Slušali smo Idole, a za Idolima smo slušali i Band Police. Ako je 6 dana juna bio poslednji album grupe Idoli, Synchronicity je svakako bio poslednji album grupe Police. Peti i poslednji, objavili su ga 17.6. godine 1983. Nakon ovog albuma su naravno odradili, odsvirali obaveznu turneju i bez formalne objave prestali da postoje, odnosno razišli su se. A Synchronicity je nastavio svoj život, dospoje na prvo mesto Billboardove liste sa koje je skinuo sa trona čuveni Thriller Michaela Jacksona. Inače su Police, koji u tom trenutku već više nisu postojali, dobili za ovaj album Grammy nagradu za najbolje rock izvođenje. Inače, mega hit sa ovog albuma je bila pesma Every Breath You Take, a mi smo malo pričuli pesmu King of Pain. I ono što je jako interesantno, Every Breath You Take će mnogi, kada ih pitate, reći da je najveći hit grupe Police, a eto, našao se na njihovom posljednjem albumu. Ovu pesmu slušamo u nastavku.

I za sam kraj večerašnjeg izdanja Vreme plova 202. Slušat ćemo grupu Hanoi Rocks, jer Matti Antero Christian Fagerholm, odnosno Michael Monroe, finski rok muzičar, rođen je 17. juna godine 1986. Stekao je svetsku slavu kao pevač i saksofonista glam benda pod imenom Hanoi Rocks. E, sad ćemo slušati Hanoi Rocks za sam kraj, čućemo jednu njihovu pesmu, ali sjajnu obradu, odnosno njihovu verziju pesme Up Around the Bend grupe Creedence Clearwater Revival, i onda bi to bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Vreme plov 202. Preporuka glasi naravno da ostanete uz 202, a što se mene tiče, moj ime Olga Kepčija i opet ću vas za nedlju dana voditi kroz neke nove događaje muzičke i oko muzike. Aj, čao do tada!

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.

noćas u gradu, noćas u gradu. Ovde je mrak, ovde je muk, brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu.

Dobro vam jutro, dobrodošli u letnji muzički maraton, ovo jutarnje izdanje. Verujem da će mnogima prijati tema o kojoj ćemo pevati i svirati ovoga jutra, letnji meni. I za mnoge, kažu, nema lepšeg godišnjeg doba od leta. Sunce, putovanja, plaže, zelenilo, lagana garderoba, pregršt ukusnog i mirisnog voća i povrća. I mi vam upravo ovoga jutra donosimo radost za nepca, ali i za uši, jer će note na najlepši mogući način pevati o letnjoj hrani i bojama na tanjiru, ali i svemu onome što čini tu hranu. Pa naravno, možda ćemo da opevamo i po nekom, nekoj čaši, flaši, tanjiru, raznoraznim koktelima. Širok je spisak, do 10 sati zajedno se družimo, budimo, počinjemo ponedeljak. Odavno nisam sa vama počinjala novu radnu sedmicu, tako da mi je drago da otvaramo ovaj ponedeljak upravo ovom temom i verujem da će vam prijati. Sa vama do 10 sati budit će se Robert, Nina brine o organizaciji, Robert naravno o tonu, Miloš bira muziku ovoga jutra, Slađa je pripremila servisne informacije. Ja sam Milena i u ime ove ekipe želim vam dobro jutro.

0: sve.
1: Jel sve? Pa sve, dobro jutro. Ovoga jutra, ko je spavao, spavao je, ko nije, možda i bolje što nije, s obzirom na vrlo, vrlo tešku noć, ako mogu tako da kažem, zbog visoke vlage, nema vetrića. Ovoga jutra još je i počelo malo nešto da duvka napolju, tako da u prostoru je bezvazdušni prostor, što kažu, napolju može nekako da se funkcioniše za sada. Danas, meteorolozi, bit će ovo i težak dan, moram priznati, bar kada su vremenske prilike u pitanju. Promenljivo, oblačno, ali toplo, nestabilno vreme. Republički hidrometeorološki zavod za danas je objavio upozorenje za područje Srbije na izraženije grmljavinske procese u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Očekuje se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Prepodne u većem delu Srbije očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, a tek ponegde očekuje se kratkotrajna kiša. Od sredine dana pa ka popodnevu i večeri mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviše od 29 do 33 stepena. I u Beogradu danas promenljivo, oblačno, toplo, nestabilno. Prepodne sa sunčanim intervalima, od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada meteorolozi lokalno najavljuju i kratkotrajnu pojavu grada, temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Već je u Beogradu 24, 21 izmerenje u Negotinu, Smederevskoj Palanci, Loznici, Banatskom Karlovcu, takođe Kikindi, Novom Sadu. Što se tiče vlažnosti vazduha, preko 80, ne, u nekim gradovima je i 100%, tako da osjeća se ta vlaga na polju i možda će nekima biti i nešto toplije. Tako da danas zaista lagana garderoba. U Nišu trenutno 18, u Ćupriji takođe, Kruševcu, Kraljevu, na Zlatiboru takođe 18 stepeni, Sremska Mitrovica sa istom temperaturom, 17 u Leskovcu, 16 u Zaječaru i Vranju, 15 stepeni u Dimitrovgradu, najsvežije u Sjenici 11, a što se tiče prognoze za sutra i u sredu, meteorolozi kažu promenljivo, oblačno i prosečno toplo vreme, uz najviše temperature od 29 do 32 stepena, ali će vreme biti nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Zatim od srede uslediće pretežno sunčano i ponovo toplije vreme, mada i ovih 32, to je toplo. Juče nam je zvanično stiglo leto, pa neka vam je srećno. Juče je Svetski dan muzike, danas uživamo u muzici i pevamo o letnjem meniju, o razno raznim stvarima koje mogu da prate hranu, piće i svako leto. Pretpostavljam da kafa je možda malo hladnija, da bi se lakše razbudili, da bi više prijalo organizmu, ali kako god, da li je hladna, topla, mi vam pravimo društvo i onda ima zabave.

Ako je odgovor negativan, onda ne znam šta drugo da vam ponudim. Možda neki kolačić, neki ratluk uz kafu. U svakom slučaju mi vam nudimo i muziku koja može da vam bude umesto slatkiša. Pozdrav za Nenada. Hvala za sve dobre jutarnje pozdrave koje ste poslali i drago mi je da se budimo zajedno. Inače, za vozače koji pretpostavljam da im je lakše da voze i putuju negde uz muziku, ovoga jutra letnji muzički maraton o letnjem meniju pevamo, sve ono što čini leto još opuštenijim i veselijim. Zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor za saobraćaj je zatvorena petlja Preljina, vozila koja iz pravca Beograda putuju ka Čačku i Kraljevu biće usmerena na isključenje Takovo, a zatim preko puteva i do željenih odredišta. Vozila koja iz pravca Požege putuju ka Čačku i Kraljevu koristit će isključenje Pakovraće, a zatim nastavljati državnim putem ka odredištu, saopšteno je iz Puteva Srbije. Inače, nekoliko lokalnih informacija. Zbog radova u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu u zoni Mosta na Adi, do 1. septembra vozila na liniji javnog prevoza 3A saobraćaju izmenjenom trasom. Tokom trajanja radova neće funkcionisati stajalište Careva Ćuprija u smeru ka Kneževcu. Zbog radova na toplovodu, od sutra se obustavlja saobraćaj u delu ulice Dragiše Cvetkovića u Nišu iza stambenog bloka kod Lutkarskog pozorišta. Planirano je da ovi radovi traju do 23. jula. I još jedna informacija za Novosađane, linija 52 koja se obraća na relaciji Novi Sad-Veternik, od dana će trajno saobraćati izmenjenom trasom, a detaljnije informacije o izmeni trase dostupne su i na sajtu javnog preduzeća Gradski saobraćaj Novi Sad. Svim vozačima želim srećan put, svima dobro jutro. Nadam se da ćemo se lagano probuditi. Znam mnoge koji vole ujutru da jedu neke palačinke, a najčešće pribegavaju onim banana palačinkama. Pa izvolite.

Vaša brojka 202.

Pozdrav za Kulu, uvek zanimljive fotografije stižu, uvek su asocijacije naravno neke od pesama, Čokolada i Doli, pa dobro jutro Gorane, pozdrav za vas i za vaše sugrađane. Što se tiče trenutnih temperatura, 24 u Beogradu, najtopliji grad, 11 stepeni u Sjenici, danas očekujemo od 29 do 33, sparan dan, s obzirom da meteorolozi najavljuju nestabilno vreme, ponegde pljuskove, grmljavinu, negde i grad. Gledajući sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidim da u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu je pljusak, u Velikom Gradištu čak ima i grmljavine, a širom Srbije onako neki oblaci. U Loznici konkretno je vedro, na Kopaoniku takođe, Niš, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, vedro vreme za sada, ali visoka vlaga, tako da je subjektivni osjećaj, ono što kažu, viša temperatura. A zato smo tu da se rashladimo možda nekim limunadama, sokovima, s obzirom da je rano, nije baš vreme za neke koktele, ali svakako su asocijacije na leto. Počele su breskve, jedna od mojih najomiljenih voćkica, ali evo i ovo prethodno Nene Čeri me podsjetila na još jedno voće koje obožavam, a to su višnje, naravno i nezastavna lubenica. To je moje top 3, ne znam šta čini vaš top 3 najomiljenijeg voća. Pevaćemo mi i o povrću i o raznoraznim drugim letnjim špecijama, a naravno tu će biti i poneki koktel, možda neki tanjirić, čašica, viljuškica, sve to treba u toku leta kada razmišljamo o tome kako da se raskladimo, ali i zasladimo. Ponekada i slano jelo može biti prava poslastica. Dobro vam jutro i verujem da mnogi od vas ovoga jutra će posjetiti pekaru. Ja vam predlažem da ipak nosite nešto od kuće.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin. Na današnji dan 1988. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski mediji prenose da je nastavak razgovora neizvestan. Američka vojna komanda saopštava da je Ormuski oreuz i dalje otvoren, dok Iran tvrdi da ni jedan brod nije dobio dozvolu za prolaz. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Stradala je najmanje jedna osoba, a povređene su tri. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Kijevu 600 raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Evropska unija nastoji da odvrati Sjedinjene Američke Države od postizanja trajnog rešenja za Ukrajinu i da se pregovori usmere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije održao je muzički spektakl Veče italijanskih operskih arija u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera Seviljski berberin, Pepeljuga Rigoletto, Aida i druge. Koncert opera Viva uključio je i baletske numere. Na svetskom prvenstvu u fudbalu, fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenorska ostrva takođe igrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija, prenos na prvom programu RTS-a. Od 23 časa sastaju se Francuska i Irak. U Srbiji promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno se očekuje jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, temperatura do 33 stepena.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Čuli ste, letnji muzički maraton počeo. Danas pevamo o letnjem meniju, tačnije ovoga jutra. I ovaj ponedeljak lagano i lepo smo otvorili, sudeći prema vašim reakcijama. Sviđa vam se muzika koja se bavi raznoraznim letnjim špecijama, da li su u pitanju slatkiši, slaniši, voće ili povrće, raznorazni kokteli, pića. Svakako uživate, a uživamo i mi sa vama. Ne znam da li smo vam probudili apetit, a konto hrane, ali ovoga jutra bit će tu dosta stvari koje izlaze iz okvira menija, ali svakako imaju veze sa hranom i letom. Toplo je ovoga jutra širom Srbije. Stigla je jedna poruka, s obzirom da ja nisam u Velikom Gradištu, ali na sajtu RHMZ-a pratim situaciju. Dalibor nam se javio uz dobro jutro, nema kiše ni grmljavine u Velikom Gradištu. Toliko o tome kakva je situacija na sajtu, ali možda u nekom delu Velikog Gradišta ima grmljavine i kiše. Sad čekamo nove podatke o temperaturama. Dotle vas pozivam da i dalje uživate uz muzički izbor Miloša Popovića ovoga jutra i da se prisetimo kako je to nekada bilo.

Napu, nema tu, jel? Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kapu. Prvo frušluk, e onda knap.

onda sat i frtel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog,

Možda ste u 7.15 zainteresovani za neke morske plodove, Blue Oyster Cult. Smo slušali u okviru letnjeg muzičkog maratona, a ovoga jutra na meniju je letnji meni. Šta sve to krasi leto kada je u pitanju hrana i piće, o tome do 10 sati pevamo i sviramo. Pozdrav za Mišu, kaže, u Petrovcu na Mlavi pada kiša, ništa lepše od slatkiša. Pozdrav. Pozdrav i za vas. Hvala za sve dobrojutarnje pozdrave. Što se tiče trenutnih temperatura, 25 je u Beogradu, 24 u Novom Sadu, Somboru i Negotinu, 21 stepen u Kruševcu, u Valjevu, u Sremskoj Mitrovici, Loznici, Banatskom Karlovcu, Kikindi i Zrenjaninu, 22 stepena. A što se tiče najsvežije pozicije, u Sjenici je 13 stepeni, ali već i u Vranju, u kome je u prošlom satu bilo negde oko 13-14, čini mi se već je 19. Danas meteorolozi najavljuju nestabilno vreme, pljuskove, grmljavinu, ponegde i grad, i temperaturu od 29 do 33 stepena. Dobro jutro svima vama, lagani početak ove radne sedmice, lagani početak i ovog ponedeljka. Budimo se uz kafu, možda čaj, možda neki slatkiš, slaniš, sve po vašem izboru, a pevamo o mnogo čemu što krasi leto.

Pozdrav za sve vas koji se budite uz 202 i u okviru letnjeg muzičkog maratona pevamo o letnjem meniju. Pozdrav za našeg triatlonca da se javi sa utiscima po dogovoru, prijatno plivanje u bazenu, jako tehničko biciklistički deo i trčanje po stadionu. Bilo je baš toplo, mada nas je adrenalin čuvao, tek posle čoveka lupi vrućina. Sve u svemu lepa trka, svi smo ostvarili ciljeve, a deca su se najviše okitila medaljama. Još jednom hvala na podršci 202 i vidimo se u kvizu. Pozdrav za vas. Pozdrav za Luku, dobro jutro. Na putu od Mladenovca do Beograda su mi se od jutros izmenila sva 4 godišnja doba, tako da samo oprezno. Hvala Luka i srećan put.

0: Servis 202.
1: U zdravstvenom centru Šabac promenjen je režim poseta hospitalizovanim pacijentima. Posete su dozvoljene utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 15.30 do 16.30, a u posetu može doći samo jedna osoba. U danima kada je cela planeta u znaku mundijala, ljubitelji fudbala u dvorištu istorijskog arhiva u Pirotu mogu da pogledaju fotodokumentarnu izložbu o istorijatu fudbalskog kluba Radnički Pirot. Kroz fotografije, dokumente i novinske članke, posetiocima će biti prikazan razvoj kluba od osnivanja preko uspona i padova do njegovih zlatnih godina. Izložba će biti dostupna svakodnevno do 16. jula. Festival francuskog filma biće održan od sutra pa do 28. juna i od 2. do 5. jula u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Gornjem Milanovcu i Užicu. Publika će moći na više lokacija u pomenutim gradovima besplatno da prati najnovije ostvarenja francuske produkcije, kao i nekoliko filmova prikazanih na Kanskom festivalu. Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Zrenjanina biće izvedeni od danas pa do 7. jula u prvim terminima sa povoljnijim meteorološkim uslovima. Pčelari se upozoravaju da je preparat toksičan za pčele. Užice je raspisao tradicionalni konkurs za izbor najlepšeg dvorišta. Konkurs je otvoren do 1. jula, a biraće se i najlepši balkon terasa i najuređeniji prostor oko stambenih zgrada. Zainteresovani se mogu prijaviti radnim danom u prostorijama Odeljenja za zaštitu životne sredine u ulici Petra Ćelovića BB.
0: Servis 202.

Dobro jutro svima, može neki sladoled, može i neka jagodica, o tome smo pevali prethodno i pravi roller coaster muzički pre svega. Anđela kaže, posle Blue Oyster kluba i Stereo Banane pripade mi muka na tom muzičkom roller coasteru. Pozdravi za Marka, miriše mi dana pakora bana, tebi na pelene i punjene paprike, bivša ljubavi. Pa svaka čast, dobro jutro, malo duhovitosti u ove rane jutarnje časove i pevanje o raznoraznim stvarima koje krase leto. Mnogi leti pribegavaju čuvenim hladnim kafama, odnosno ice kafi. U toj kafi ima svega najmanje kafe, čini mi se, ali mnogi ostaju dosledni i piju kratku kaficu, domaću, balkansku, tursku, grčku, kako god hoćete. Mi sad pažnju posvećujemo espresso kafi, mnogi vole tako kratko, a jako, tako da izvolite, pozivamo vas u 202 klub.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni i naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država, u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima, šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzskim oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima, Katar i Pakistan. Američka vojna komanda saopštava da je Ormuzski oreuz i dalje otvoren, dok Iran tvrdi da nijedan brod nije dobio dozvolu za prolaz. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Stradala je najmanje jedna osoba, a povređene su tri. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Kijevu 600 raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Evropska unija nastoji da odvrati Sjedinjene Američke Države od postizanja trajnog rešenja za Ukrajinu i da se pregovori usmere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenorska ostrva takođe odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. O 19 časova igraće Argentina i Austrija uz prenos na prvom programu RTS-a. O 23 časa sastaju se Francuska i Irak. U Srbiji promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: To se tiče letnjeg muzičkog maratona, te hvatamo zalet, s obzirom da smo juče startovali i evo ovoga jutra već smo se raspevali i tekako u maniru letnjeg menija, pa onome svemu što krasi leto, da li u pitanju voće ili povrće, da li možda neki rashlađena pića, kokteli, limunade, razne kafe i sve ono što prati čak i zveckanje čaša, što je leti karakteristično, čini mi se mnogo više nego zimi, i vidim da vam se ovoga jutra dopada. Ima i nekih poruka koje nisu baš blagonaklone prema svim pesmama koje ovog slušamo ovoga jutra, ali to nije ni namera. Lagano se budimo i treba da uživamo većinski u ovom jutru i očekujemo od vas možda da mi pošaljete koja vam je prva asocijacija na leto kada je u pitanju da li piće ili jelo. Širok je spektar. Naravno da mnogi u ovom trenutku razmišljaju o doručku, možda su već obavili, možda razmišljaju o drugom doručku, ali mi vam na talasima 202 donosimo jedan specijalni.

0: 8 je sati i 17 minuta. Dobro jutro svima vama, prijatan vam doručak, prijatna kafa, lagano buđenje, pripreme za novi radni dan. 28 stepeni je u Novom Sadu, najtopliji grad u ovom trenutku, 27 u Somboru, takođe u Beogradu, 26 izmereno je u Zrenjaninu, 25 Kikinda, 24 stepena Banatski Karlovac, Loznica, Sremska Mitrovica, takođe Veliko Gradište i Negotin, 23 stepena je u Nišu, 22 u Leskovcu, Zaječaru, takođe Dimitrovgradu, za stepeniža temperatura u Vranju i Kraljevu, Sjenica i dalje najsvežija 16 stepeni, a meteorolozi za danas najavljuju od 29 do 33 stepena, a najavljuju posle sunčanog prepodneva oblačno popodne, ponegde lokalno i sa vremenskim nepogodama, tako da pripremite se, budite negde blizu nekog zatvorenog prostora ili obavezno ponesite kišobran, ali u svakom slučaju budite pripremljeni, a mi vas pripremamo muzički za novi radni dan. Prijatno svima, uživamo u pesmama dok jedemo komplet lepinju i setili smo se još nekih predloga koji imaju veze sa hranom, jer posle slanog mora slatko. Lizalo laka ili poješću se kolačiće, Marina Perazić, pozdrav, Iskra i Marta, 12 i 10 godina, pa prijatno vam bilo. Ta komplet lepinja, rado bismo i mi to podelili, bez obzira što nije tipično za vruće dane, ali potroši se to sve u toku dana. Prijatno bilo, Dejan kaže, idealna varijanta da zamolite Bajagu da otpeva ovaj makijato i samo da to ide beskonačno. Dobro, dobro vam jutro. I kad već spominjete Bajagu, neko ko se druži sa Bajagom, a druži se i sa vama na 202, prljavi inspektor Blaža, on pravi kombinaciju jabuke i trešnje. Eto idealnog slatkiša posle doručka.
1: Poštovani gosti i ostali, kao prvo poželio bi vam dobroveče, a onda bi vam predstavio ansambl Prljavi inspektor Blažo i Kljunovi. Prljavi inspektor Blažo poznat je kao veliki umjetnik i gospodin čovjek koji zna i hoće šta hoće kad hoće. Blažo, izvoli.
2: Kad tebe ljubio sam zadnji put, baš trešnji

0: za nas.
1: Nemoj.
0: Srećo.
1: Nemoj.
0: Danas.
1: Nemoj.
0: Srećo. Ma nemoj danas. Nemoj. Ma nemoj. Idi. Ostani čupaj do kraja. Pusti me. Pali me. Dođi za pet minuta.
2: Servis 202.
3: Republički zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je građane na pojavu SMS prevara. U lažnim porukama navodi se da je istekla zdravstvena kartica i traži se njena obnova preko nezvanične internet stranice. I zavod apeluju da građani ne otvaraju linkove, ne ostavljaju lične i bankarske podatke, kao i da ovakve poruke odmah obrišu. Zbog završetka nastave za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriju Užica od danas se primenjuje letnji red vožnje. To znači da će đački polasci u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza biti ukinuti. Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje biće obavljen u Vranju od 18 do 23 sata kao i sutra od 6 do 9 časova. Nadležni apeluju na pčelare da preduzmu sve neophodne mere za zaštitu pčela. Zbog povećanog rizika od požara usled toplog i suvog vremena, odeljenje za vanredne situacije Leskovca apeluje na građane da ne pale travu, biljni otpad i vatru na otvorenom prostoru. Svaki uočeni požar treba odmah prijaviti na broj 193. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Počela je kupališna sezona na Adi Ciganli. Radno vreme je od 10.30 do 18.30, a u tom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika i posećenosti, dežureće spasioci medicinske ekipe kao i službe obezbeđenja.
2: Servis 202.

Sloveniju. Tako da ovoga jutra o raznoraznim stvarima koje mogu da budu jestive, čak i one koje nisu jestive, a možemo da ih pijemo, a možda se nađe i poneki tanjirić, neka viljuškica ili čašice koje zveckaju. U leti je to karakteristično, pogotovo za one koji su na odmoru. Nadam se da planirate isti, možda ste bili, a čak i za sve one koji nigde ne otputuju ovoga leta, ne brinite, ima nas koji ćemo provesti radno leto u gradu i ponekad možda pobeći u neku zelenu oazu. To čini leto nekako posebnim, zato što možete da se izmestite bilo gde, čak i peške. Zimi to baš i u jesen nije moguće, proleće da, ali leto je karakteristično za te neke i mini odmore. Mi vam nudimo jedan pravi mini odmor u toku jutra u okviru muzičkog letnjeg maratona i čuće i šta vas očekuje u emisiji posle, ali imamo još nekih malo više od sat vremena, sat i 15 minuta da budem precizna. Ono što niko nikada ne odbija, možda jagode odbiju, ali čokoladu ne.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel. Sve što te povezuje.
9: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu u 10 časova počinje 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belačevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateratizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnji američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navode se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu, ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Predlog zakona roditelj-negovatelj biće na dnevnom redu Skupštine početkom jula, a prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, izjavio premijer Đuro Macut. Najavio je i pojeftinjenje lekova u narednih mesec-dva. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenortska ostrva odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. O 19 časova igraće Argentina i Austrija uz prenos na prvom programu RTS-a. O 23 časa sastaju se Francuska i Irak. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Lokalno se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, temperatura do 33 stepena.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Drago mi je što ovaj prvi radni dan i ovo jutro smo otvorili zajedno, još imamo ovih sat vremena za letnji meni i drago mi je da vam se dopada muzički izbor Miloša Popovića za ovo jutro. Zahvaljujem se u njegovo ime. Dobro jutro i Nedeljku, dobro jutro i Maji, Srđenu, hvala za sve dobrojutarnje pozdrave i inspirisala sam možda neke, Miloš i ja, da ovoga jutra pojedu neku voćkicu da se zaslade, možda i neku čokoladicu, možda i neki zanimljiv doručak, a kafa ili čaj neizostavni ovog jutra. I nastavljamo da pevamo kako hrani, tako i piću i svemu onome što može da čini letnji meni, pa još jednom palačinke, ali na malo drugačiji način. Pa prijetno vam bilo!

U 9.17 širom Srbije temperature su preko 23-25 stepeni, 28 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 27 u Kikindi, u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, takođe u Velikom Gradištu i Negotinu, 25 stepeni u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Vranju, 25 je i u Kuršumliji. U Sjenici takođe je toplo, 20 stepeni koliko je izmereno i u Kraljevu, u Požega najsvežije ako se može reći 19 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju između 29 i 33, a lokalno su ponegde moguće i vremenske nepogode, tako da pripremite se za jedan sparan, oblačan dan. Što se tiče beogradskih ulica, moram reći nema nekih ozbiljnijih gužvi ni na jednom pravcu koji je inače problematičan u ovo doba dana, tako da mislim da se već osjeća malo sezona odmora, manje vozila i neka tako i ostane. Letnji meni u okviru letnjeg muzičkog maratona, osvežavamo se kako voćem i povrćem, tako i raznoraznim slatkišima, pićima, i nadam se da vam prija ovoga jutra s obzirom na sparno vreme. Ja sam tvoja marmelada. Pozdrav za Marka. A takođe neko Boda predlaže Dramenzez palačinke takođe, a ova palačinka može, sve prolazi ovoga jutra. Dobro jutro.

I kolači ili kolačići, ali u svakom slučaju svi vole malo slatkiša, ponekada leti pred odlazak na odmor i prvi izlazak na plažu, mnogi više pribegavaju, ali srećom da leti imamo mnogo više voća i povrća, slađem voću, čini mi se da lubenica prednjači u tome, mada i breskve ne zaostaju, naravno nećemo da zanemarimo i sve ostalo voće koje je karakteristično za ovo doba godine, ali ukoliko volite

mnogi više pribegavaju, ali srećom da leti imamo mnogo više voća i povrća, slađem voću. Čini mi se da lubenica prednjači u tome, mada i breskve ne zaostaju. Naravno, nećemo da zanemarimo i sve ostalo voće koje je karakteristično za ovo doba godine, ali ukoliko volite i neke slatkiše konkretne, kao ono kad smo bili klinci, pa jel mama, jel ima nešto slatko, ima jabuke, jedi. Mislim, hvala lepo, a mislim da mnogi iz tog razloga i ne vole da jedu jabuke. Asocijacija je ono, kad god sam hteo nešto slatko, meni su davali da jedem jabuku. Sada, eto, mogućnosti smo da pravimo raznorazne zdravije slatkiše, mada ne treba, ono, što se mene tiče, hranu deliti na dobru i lošu, već samo onu koja ima više dobrobiti za naš organizam, a pre svega leti, koje nas dobro rashlađuje. Možda je kakao karakterističan za zimske periode kada nam treba da se ugrejemo, ali nije loše možda ono ako ima ice kafa, ima i hladan kakao, pa izvolite.

Evo, ispomenute jabuke u pesmi U grupe. Branko se setio tufahija kada smo već spomenuli jabuke. Nije loše kao slatkiš, idealno za ovo vreme, brzo se sprema, jabuka uvek ima, tako da može. Pozdravi nam stižu iz Ćuprije, pozdrav za Najradio u 4 kada sviće, najlepše je hladan čaj od nane sa limunom. Dobar predlog kako se razbuditi ujutru i rashladiti, s obzirom da je u nekim gradovima temperatura već 28 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, mada i u Beogradu, Valjevu, Loznici, Kikindi 27 je već, takođe i Negotinu preko 23 stepena u skoro svim gradovima. Danas očekujemo maksimalnih 33. Rasklađujemo se ovako bar putem talasa na vašoj 202. Letnji muzički maraton. Može i uz čaj i neki keks. Šta mislite o tome?

0: Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

sa višnjama privodimo kraju ovo naše letnje druženje, ali nastavlja se muzički letnji maraton i stižu prave detektivke Kruna i Ivana u delu koji je rezervisan za vas. Čućete o čemu se radi. Uskoro to počinje posle najnovijih vesti. Došlo je vreme da vas pozdravim i hvala za sve poruke ovoga jutra. Evo predloga kako se raskladiti: bistri sok od jabuke, blago gazirana kisela voda, pomešano pola-pola pa raslađeno. Idealno za osveženje. Pozdravi za Radeta koji nam je poslao fotografiju kako izgleda penzija u Jagodini. Pozdrav za vas, nastavite da uživate u okviru letnjeg muzičkog maratona.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu u 10 sati počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole, Esther Duflo i Eric Maskin. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija napustila je pregovore zbog pretnje američkog predsednika u vezi sa Ormuskim moreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagheji, rekao je da će tehnički timovi pregovore nastaviti tokom današnjeg dana. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu, ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Premijer Đuro Macut izjavio da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je rekao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio da će u narednih mjesec-dva da se može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, a Urugvaj i Zelenortska ostrva igrali su nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija uz prenos na drugom programu RTS-a. Od 23 časa sastaju se Francuska i Irak. U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Dobar dan, dobro nam došli u prvoletnje izdanje za ovu sezonu muzičkih detektiva. Ne brinite, Ivana nam se vratila, dolazi tu je od 11 časova, a prve dve igre i prvog pobednika, prvu muzičku želju ćete naći sa mnom. A u ekipi još su i Robert, Nina, Bane i Kruna. Naravno i vi, vaše imena će se sigurno čuti tokom emisije, odnosno autora zadataka koje ćete slušati. Dva zadatka u prvom satu, imaćemo jednu igru više, eto čim počinjemo od 10 časova do 14, tu će biti 4 pobednika, 4 muzičke želje, oko 7 igara, mislim da je u poslednjem satu samo jedna igra, tako da će biti dosta šansi u kom god satu da nas slušate, da eto eventualno budete i vi naš pobednik za danas. Započinjemo za nekoliko minuta, bit će tu igra Dalje nećeš moći, posle toga prepričani spot, eto možda da usmerite vaše moždane vijuge u te stvari, da otvorite foldere svih spotova koje ste gledali, da li na MTV-u, da li na nekim art ili nekim drugim domaćim kanalima, bit će potrebno i to znanje. Krećemo sa Olivijom Rodrigo i možda ne baš lepom porukom i uopšte nije za vas. Pesma se zove Drop Dead, a vi dobrodošli.

Ima tačnih odgovora, rekla bih da nema uopšte netačnih, ima onih kreativnih. Mi smo postavili početak, odnosno deo strofe, vi treba da nastavite prvim sledećim stihom. Zadali smo deo, a to što dobiješ na dar, vi nastavili zaista... Rekla bih 99% svi tačno. Veruj mi, nije sve jedno. Naravno, u pitanju je pesma grupe Artan Lili, koja se isto tako zove. Naravno, moram da izdvojim nekoliko onih duhovitih odgovora koje smo dopustili, kojima dajemo poen. Dakle, a to što dobiješ na dar, pa je Gojko napisao samo da nije šamar.

Aleksandar Šipka jasno će ti reći koliki sam car. A Živko Bucić napisao je zahvali se Bogu, to je prava stvar. Sve smo to priznali, iako je Živko zapravo dao i tačan deo stiha, ali je dodao i ovo kreativno, svima smo dali po jedan poen. A jedan poen za sada imaju Tanja, triatlonac, Jelena Skendžić, Nebojša Aleksandrovac, Andreja, Aleksa, Nenad Đurić, Bilja i Vesna, Gordana Knežević, Živko Bucić, Aleksandar Šipka, Nebojša Trbović Gojko, Andrijana Jović, Marija Mara i Nedeljko. To je za sada stiglo. Super, eto, vi ste se plasirali u one koji mogu dobiti muzičku želju na kraju ovog sata. Slušamo sad Artan Lili, Nije sve jedno, i onda uskoro Igra broj 2.

I uglavnom više ljudi se javilo nego za prvu igru. Čini mi se da ovaj spot je zaista svima poznat, pošto je maltene antologijski zaista. Kada je reč o onoj MTV eri, kada su se pesme slušale obavezno uz gledanje spotova. Radio Gaga je u pitanju, a tačno je odgovorilo mnogo vas. Evo sad idem SMS, broj koje Deja iz Smedereva, Ivan Đuranin je odgovorio tačno, Borislav, zatim broj koji završava sa 748, Goks iz Niša, Peca, broj 807, poslednje cifre, zatim Tanja, triatlonac, Jelena Skendžić, Nebojša iz Aleksandrovca, Andreja, oni svi imaju po dva poena, Aleks ima jedan, Nenad Modriča jedan poen, Bilje Vesna takođe, Gordana Knežević dva, Živko Bucić dva poena, Aleksandar Šipka jedan, Nebojša Trbović takođe, Gojko, Andrijana Jović, Marija Mara, Nedeljko, Miroslav Jocković takođe odgovorili tačno, Branko Jeftić, Sava Mijatović, Vladimir i Bilja. Dodaću ja tu još imena, budući da i dalje stižu poruke, tako da možda bude još tu po koje ime, a mi sada slušamo, a vi zamislite taj spot, mislim da malte ne ga znamo na pamet, ako ništa, bar onu siluetu Freddie Mercurya koja je postala na neki način njihov logo. Radio Gaga.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.

0: 4 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Svečanom otvaranju prisustvuje predsednik Srbije. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina ni više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija napustila je pregovore zbog pretnje američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzskim moreuzom. Tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da će tehnički timovi pregovore nastaviti tokom današnjeg dana. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu, navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mjesec dva može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija, prenos je na drugom programu RTS-a. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: A što ne hladne teme, pa treba da se rashladimo.
3: A kakve su bile?
2: Pa vruće leto i vruće teme.
3: Vruće leto i vruće teme, izvini, ja sam se zamislila. Bila sam na kafi sa Tanjom, znaš.
2: A, jel da? Pa ti da. Si joj znači pomagala.
3: Pa da, tako smo se dogovorile. Tako da je ovim putem pozdravljam.
2: Bright Sunshine Day, došla nam je Ivana Vesić. Sigurno će da stižu poruke dobrodošlice, jer su poruke pitalice stizale i prethodne nedelje. Gde si?
3: Hi, ma'am.
2: Hi-ja. Da, sada je trenutak, budući da si ti na ovaj način zapravo već nekako dala odgovor na to ko je bio najbrži na igre iz prethodnog sata.
3: A ti nisi rekao.
2: Nema veze.
3: Kako volim da kvarim iznenađenje.
2: Ma jok, pa dobro, nije to, pa nije, njoj nije iznenađenje, mi smo se već dogovorili.
3: E, onda okej. Okay. E, Tanja, pobedila si.
2: Tanja, da. Zaista su u isto vreme, ali ne mogu vam objasniti koliko isto vreme stigle poruke od Jelene Skendžić, triatlonca, i Tanje. Budući da su već dvoje spomenutih bili pobednici skoro, Tanja nije. Eto, to je bio razlog zašto slušamo njenu muzičku želju, posle koje nastavljamo igrarije muzičkih detektiva. Biće komada dva i u ovom satu, nov pobednik, nova muzička želja. I slušamo Tanjinu želju, to je pesma Grad, grupe Oktobar 1864.
3: I dalje sam u šoku da sam ja Tanji govorila sve odgovore na kafi, a oni su znali brže, ja sam, mislim, isto vremeno u stvari.
2: Moraš brže da pričaš.
3: Da, ali dobro, postoji ona relativnost istovremenosti, znaš, tako da to ću
2: paralelni univerzum.

0: O, neke ljude sam očigledno iznenadila time što sam izdala da je već postao pobednik, kao pitaju kako smo počeli već. A pa zato što je ovo maratonsko izdanje i od 10 do 11 su bile igre. Samo što se Kruna igrala sama sa sobom, ona to voli.
1: Ne, nije bilo, da. U stvari da, zato što nije bila trojka igrala.
0: Ma ne, meni ništa nije smešalo, nego kao povodim se za vama kad se nasmete.
1: Kako si se izvukla?
0: Pa da.
1: Fenomenalno. Da, u stvari ovo je bila dobra šansa zaista za sve druge, budući da Gagi iz Čačka, Gagi iz Paraćina i Kuzma nisu znali da se takmičimo od 10.
0: Tako,
1: odmah
0: je,
1: veća šansa za sve druge.
0: Šansa, da. Eto. I još sad zagonetni muzičar. E, tu će da briljira onaj ko je dobar u zagonetkama.
1: A da li znaš da ovog puta ni mi nemamo odgovor, to jest... ovde gde je napisano.
0: Da, vidi stvarno.
1: Da, tako si nas dve izgleda igramo.
0: Pa ja sam zato Tanje dojavila u prvom satu, kažem izvini, ali ja za drugi sat ne mogu da ti pomognem. Da. Kažem, okej. Okay.
1: Da. No, dok sam čitala opis, ovaj, nije
0: skapirala
1: strašno, nije strašno ništa. Evo ovako, krećemo. Asteroid 23990, neki verovatno već znaju, koji je otkriven 1999. zvanično je nazvan u čast ovog muzičara. I on je postao inače i milijarder prema procenama magazina Forbes, koji viri ljudima u novčanike, ali...
0: I to je zvanično, znači...
1: Zvanično, da, toliko imao para kad su ga nazvali. Ali i dalje ostao prepoznatljiv kao glas radničke klase. E, to je umetnost, stvarno.
0: U jednoj TV emisiji je otkrio da mu je omiljena hrana sendvič sa puterom od kikirikija i džemom, ali pod jednim uslovom mora da se jede tačno u 3 sata ujutru uz veliku čašu hladnog mleka. Bože, budi se u 3 ujutru da to radi.
1: Da.
0: Dobro. Njegova slika se pojavila istovremeno na naslovnim stranama časopisa Time i Newsweek 27. oktobra 75. godine. Time je postao prvi muzičar kome je to postalo za rukom, znam ko je.
1: Jel ti to postao, što sam znala taj datum da će ti biti ključan. A njegovi nastupi uživo su postali sinonim za energične maratonske rock koncerte. Svoj čuveni nadimak dobio je u vreme dok je kao mlad muzičar preuzimao na sebe obavezu da od vlasnika lokala naplati novac za nastup benda i onda razdeli članovima. E sad, doduše, on je taj nadimak mrzeo u početku zbog tog svog buntovničkog radničkog duha. Kako mogu da nosim taj nadimak kada predstavljam radničku klasu?
0: Da, je, pa stvarno je malo, da. Ali da. Mislim da leglo je to ljudima. Skapirali su... sve reči su višeznačne i više emocije izazivaju. Ali taj nadimak je stvarno vremenom postao njegov zaštitni znak.
1: Da. O kome je reč, vi nam pišite ako vam je poznat 064 0202 200.

0: Da li će...
1: da li će, da li... da li Mick Jagger jede sandvič sa putarom od Kikirikija u 3 uveču? Ma ne, ljudi, odakle vam ta ideja?
0: Čovek pleše balet. Gde će onda jede putar od Kikirikija te masti u 3 uveču, stvarno?
1: Da, kad ste ga videli da to radi? Kad ste videli bilo kog drugog, ali niste ni Micka Jaggera.
0: Kad ste videli bilo kog člana Rolling Stonesa da jede nešto?
1: Evo, bukvalno je to. Paul McCartney. Ne. Tom Jones, ma kde bi on
0: čovjek... Lepi se taj putar od Kikirikija, kako da uopšte, da zamislim Micka Jaggera da mu se slepe ona usta, ne može da otvore.
1: Da mu se slepe ona usta. A Toma Jonesa tek ne mogu da zamislim ništa od ovoga. Ali, dobro, u stvari mogu da shvatim zašto je neko pomislio da je Tom Jones naročito
0: kao taj
1: glas. Da, glas radničke klase i tako dalje, 75. Kao, dobro, ima nekih sličnosti u opisu ovom.
0: I Elvis takođe, zato što on jeste voleo jednu drugačiju malu varijantu sendviča sa putarom od Kikirikija, ali trpao je sve i svašta unutar. I maslac i putar od Kikirikija, znači,
1: Bože, kako dobro poznate te prehrambene navike tih ljudi. Jel te, gospođice
0: Krunov? To je sve dobar PR.
1: Dobro. Pa Frank, evo, upravo sad Miroslav Jocković reče, ko velikad nisu ovi koji ste pomenuli.
0: Frank Zappa?
1: Da, ajde. Pa, mislim, svakako nije Frank, ni Zappa, ni...
0: Pa on bi možda u taj sandvič stavio neki CD, verovatno. Ili nešto
1: se suvatila za te CD. Dobro, ako imate još 2 sekunde da razmišljate ko 3 ujutru jede, ali ne ono da kamara, ne to nego kako izvoli, molim
0: da,
1: te precizira.
0: Da, izvini, a da li Sting ima neki asteroid nazvan po sebi?
1: Ma kaki crni Sting jede džema i...
0: Nisam, ja sam pitala za asteroid, sad sam se udavila.
1: Izvini, pardon me. Nije ni Sting.
0: Nije. Nije Sting i...
1: Nije ni Elton John.
0: Nije.
1: Sad smo vam baš pomogli.
0: Da, da.
1: Nažalost, prekidamo... Nema više vremena. Pa ne, niste pogodili.
0: Evo, Eva
1: Petrović, nekome smo pomogli.
0: Bravo, Eva. Dakle, čovek koji je milijarder prema Forbesu, ali i dalje glas radničke klase, koji se nalazi negde u svemiru, dotle je stigao. Dakle, među zvezdama jedan asteroid, ali i dalje radnička klasa.
1: Među zvezdama radničke klase jede kikiriki.
0: Da.
1: Bater.
0: I... To bi bio The Boss, ili tako? Zato što je onaj nadimak.
1: Pa
0: Brusić naš. Dakle, The Boss, zato što je za svoj bend nakon svirke on uzimao novac od gazde lokala, delio bendu, pa su ga zvali The Boss. Kaže, zašto imate takav stereotip prema putaru od Kikirikija kad je to jedna od najzdravijih namirnica, upitnik, uzvičnik?
1: Samo ko mi liči da jede ili ne jede, naravno da je zdravo. Kako
0: ma zdravo je super, nego sam spomenula za Elvisa da je stavljao putar od Kikirikija koji je mast, sa maslacem koji je takođe mast. Eto, prosto to mi je
1: dobro,
0: samo malo bilo.
1: Dobro, ja jedem čvarke slanine. Tako da je to okej. Okay. Isto je to zdravo. Da.
0: Uzmi onda svinjski vrat, lepo jedi to
1: pa,
0: sve.
1: Pa može i tako da, ali volim da mešam, ti imam dva izbora.
0: Ja, divna priča za 11.24.
1: Da sam samo muziku, nešto nije okej.
0: Može, ovo je tačan odgovor. Dakle, Bruce Springsteen, pa onda počinje
1: Dancing in the Dark.
0: Da.

0: Of Monsters and Men i pesma Little Talks. Nema nikakve veze sa igrama, ali dve pesme koje ćemo čuti u nastavku su deo naše druge igre za ovaj sat.
1: Igre, nešto imaju veze sa igrama, nego i tekako imaju veze jedna sa drugom, zato što se ova igra zove zajednički imenitelj. Sećate se, verovatno davno nismo igrali tu igru, ali postoji nešto što ove dve pesme povezuje. Postoje mnoge stvari koje povezuju neke dve pesme. Vaš zadatak je da uočite šta bi to mogao da bude neki zajednički imenitelj za neke dve pesme. A koje dve pesme?
0: Da, u pitanju su, čućemo ih u nastavku, u pitanju je pesma Justin Timberlake izvod i pesma Can't Stop the Feeling i Smash Mouth i pesma All Star. Vi tamo razmislite dok slušamo i Justina šta bi mogla da poveže te dve pesme, dakle Can't Stop the Feeling Justina i Smash Mouth pesmu All Star.
1: Naravno, to može da ima veze i sa izvođačima i sa pesmama, šire onako razmišljajte.
0: Da.
1: Think outside of the box.

0: prva pesma iz zadatka. Da vam ovako malo da koncentraciju poremetim. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Druga će biti Smash Mouth All Star. Ima vas na dobrom tragu već za odgovor, ali ajde malo da pripomognemo. Ne razmišljajte o izvođačima, nego o pesmi. Gde ste je čuli?
1: Tako je. Recimo Triatlonac kaže imali su istog producenta. Ništa tako komplikovano. Gde ste sve čuli ove pesme? To je

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Smash Mouth, All Star. Gde ste čuli te pesme? To je zapravo njihov zajednički imenitelj, jer se nalaze u istom tipu, ajde da kažemo, ostvarenja. Tako crtani je. Filmovi, animirani filmovi.
1: Ba, evo, može i ovako kao što je Jelena Stanić napisala, kaže, nisam sigurna da li sam dobro čula šta se traži, ali, a ne, to nije napisala Jelena Stanić, izvini. Ne, slađa, kaže, ali zajedničko me što zobe volim da džuskam.
0: E, pa, legitiman odgovor.
1: Pa i mi smo džuskali, ali niko nam ne dade poen zbog toga, slađo. Prema tome, šta da vam kažem, a Jelena Stanić, njen odgovor smo počeli da čitamo. Da.
0: Kaže, pesma Can't Stop the Feeling je iz animiranog filma Trolls, a All Star iz filma Shrek.
1: Tako je.
0: Ko ima decu u kući, sigurno je bar jednog dnevno neku od tih pesama sluša. Tako da to je bila možda vaša takmičarska prednost.
1: I bio primoran da džuska.
0: Bio primoran, je, super, kao prvi put da je.
1: Da, super, super je. Bravo.
0: Eto, tako smo dobili i odgovor na igru broj 2. To bi bilo to za ovaj sat. Mi ćemo sada da sabiramo poene vremena kada ste slali odgovore.
1: Ba, jedna osoba je bila ubedljiva najbrža, koju ja vidim. U ovoj drugoj igri baš ubedljivo.
0: Dobro, da.
1: Čak je jedina pogodila pre ove pomoći, uslovno rečeno pomoći.
0: I to je tačno, da. I to je tačno. A njegovu muzičku želju slušamo nakon vesti u 3 do 12. Sada slušamo Garbage Androgyny.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Char Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
10: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili nastavlja u novim oblicima. Petodnevni kongres okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsednik Vučić, poručio da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Vučić je razgovarao sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Vučić je na Instagramu objavio da ga je naročito interesovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Britanski premijer Keir Starmer je posle nedelja pritisaka podneo ostavku na tu funkciju, kao i na mesto predsednika laborističke stranke. Andy Burnham bi u popodnevnim satima trebalo da položi zakletvu kao novi premijer Velike Britanije. Njega mnogi podržavaju unutar laborističke partije. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghej kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. Prema njegovim rečima, iranska delegacija je juče prekinula sastanak zbog pretećih izjava američkog predsednika Donalda Trumpa. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsednik Libana Joseph Fawn razgovarao je telefonom sa američkim potpredsednikom J.D. Vensom o primjeri u Libanu. Premijer Đuro Masut izjavio je da će zakon roditelj negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula u skupštinsku proceduru, ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Masut je za RTS rekao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio da se u narednih mjesec dva može očekivati pojeftinjanje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija, prenos je na drugom programu RTS. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška Senegala, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme danas pomeljivo oblično, toplo i nestabilno, u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Kaže Kuzmo, ne čuh ko je pobednik, ali u svakom slučaju čestitam. Pa naravno da nisi čuo, Kuzmo, zato što nismo ni rekli, ali evo sad ćemo reći, stvarno ubedljivo najbrži u prethodnom satu i jedini čovek koji je odgovor na drugo pitanje ponudio i pre nego što smo se mi tu kao malo potrudile da vam pomognemo, Goksi iz Niša, i zato slušamo njegovu muzičku želju, onda nastavljamo dalje. Oceans, Pearl Jam, svaka čast Goksi.

Tačno se vidi ko ove stvari ovako zna ili kome je to recimo sveže, možda mu je dete nedavno polagalo maturu pa se prisetio koje računske operacije imaju prednost. Slušajte dobro i možda neko ima priliku da malo izmeni svoj odgovor. Ako broj manijaka iz naziva jedne američke rock grupe, uglavnom ste svi pogodili koja je to pesma i koliko manijaka ima tu, dakle ako broj manijaka iz naziva jedne američke rock grupe iz pesme američke rock grupe podelimo sa rednim brojem veka o kojem je 85. godine pevao Bajaga i onda na dobijenu cifru dodamo broj mambo o kojem peva nemački pevač Lubega. Mi smo vam na neki način tu i rekli redosled računskih operacija, kako onda vi dobijete 55, 105, nije tako, ne možete to da dobijete. Razmislite dobro koja računska operacija ima prednost i da ste vi, a vidim da svi znate koje pesme su u pitanju, onda znači grešite u računu, nema drugog objašnjenja. Nije ništa 55 Tom Waits ili tako dalje, vi ste ludi, to se bilo javilo samo da, dobro. Evo, Slađa je pogodila broj, ali nije sad samo poenta pogoditi broj, nego sada taj broj je naziv pesme, jedne nove pesme nekog benda, inače u čemu bi bila poenta igre. Znači, evo, Slađo, broj si postigla, sad još samo pesmu, čekamo te još malo, ako je broj taj koji si rekla, onda koja je pesma? Drugi su se super pokazali i ima dosta tačnih odgovora, ne previše, ali ja sam zadovoljna i svako onako u svom stilu, neko jako brzo, neko iskren priznao da je koristio Google i Kuzma u svom stilu. Sad ću da izračunam ovo prvi, pa ću onda polako malo da se pogledam u ogledalo, pojedem jednu jabukicu i sasvim na tenare ću da napišem odgovor na pitanje broj 22 tačke, pa ću onda opet malo da zastane i to će da stigne posle 20 minuta, ali ja se uopšte ne uznemirao zato što sam potpuni i apsolutni kralj. Prema tome, oni koji su želeli to brže da urade, brže će i da dođu do nagrade, ali Kuzma ostaje večita legenda. Dobro, a odgovor je, dala sam vam dovoljno vremena i vama koji ste razmišljali, 505 dobijate. Kako? Zato što je pesma 10.000 manijaka, 10.000 podelite sa brojem veka u Baginoj pesmi i ako je 20. vek, naravno dobijate 500 i Louis Bega Mambo number 5 i dodate na 505 i šta ste dobili? 505 i dobili ste 505 Arctic Monkeys.

0: RTS klub je mesto gde se odvijaju mnoge lepe, zanimljive, značajne stvari i naročito je dobro što je nama to tako blizu, pa možemo uvijek da budemo u toku i da naša kruna bude u ovom trenutku u RTS klubu, gde je u toku konferencija za štampu Arsenal Festa povodom dodale nagrade Mikica Zdravković, koju Arsenal Fest organizuje, jednog priznanja koje se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona, a koja nosi ime čoveka koji je svojim radom, energijom i posvećenošću stvarno ostavio neizbrisiv trag u svetu muzike i kulture. Kruna zna i ko je ovogodišnji dobitnik nagrade.
1: Tako je, evo, baš u ovom momentu se saznalo da je u pitanju Bajaga. On je šesti laureat ove nagrade. Ja ću samo da se izdvojim, da ne bih smetala čoveku koji u Bajaginu ime, jer je nije mogao iz različitih razloga da dođe, izvinio se i pozdravio sve, zahvalio se, a u njegovo ime nagradu je primio producent, menadžer i bubnjar Gane Peciko za upravo u ovom momentu dok si ti pričala.
0: Da, da,
1: pre
0: čujemo
1: toga,
0: aplauz.
1: Pratili smo nas... E, morala sam da se udaljim da ne bih smetala njegov

ovom govoru trenutno, ali pratit ćete svakako, snima se sve ono što se dešava na konferenciji za štampu. Kao što si i rekla, Mikica Zdravković, čije ime nosi nagrada Arsenal Fester, on je inače jedan od osnivača ovog festivala, nažalost u vreme korone nas je napustio, ali toliko ljubavi je širio na različite načine i kroz promociju muzike, rock kulture, bio je prijatelj mnogim muzičarima, to je ono što najviše čak i spomenju na prvom mestu za Mikicu Zdravkovića, i novinar, rock novinar takođe, nema šta nije radio kada reče o muzici i rock kulturi.

0: sećam, prvi laureat je bio naš Nenad Kuzmić, zatim Bran Rašić, Voja Aralica, producent, aranžer, kompozitor. Posle njega tu su bili i Branko Golubović, Nikola Vranjković, a kada je reč o samom Arsenal Festu, tu ima takođe nekoliko stvari koje valja spomenuti, koje su organizatori kao novosti danas napomenuli, a to je da se menja lokacija DJ Bine u dvorište Top pivare zbog bezbednosti i očuvanja prostora čaurnice u Kneževom Arsenalu. Prosto smatraju da će biti bolje da
1: to bude na nekom drugom
0: mestu. Spomeni kulture, tako. Da se očuva i da ne bi bilo nikakvih oštećenja. Top pivara je mesto gde će biti DJ Bina. I takođe Konstrakta se izvinjava, ali zbog povrede neće nastupiti ove godine na Arsenal Festu i nada se da će sledeće godine nadoknaditi, tačnije obećava na neki način da će ovo nadoknaditi. Podsećamo, dakle, Arsenal Fest počinje 25. traje do 27. juna, 202 će pratiti sve što se tamo dešava, kao što i jesmo narednih godina. To je to što se tiče onoga,
1: dakle,
0: što je novo.
1: Dakle, ovo je što si imala da nam kažeš od noviteta. Hvala ti na ovo podsjećanje koje je sve bio laureat. Ako još nešto bude od noviteta, svakako ćemo obaveštavati, ali trenutno je to što imamo da kažemo u vezi sa izmeštanjem jednog događaja i da Konstrakta neće biti tu.
0: Tako je.
1: Hvala, Kruno. Aj se sad vrati.
0: Vraćam se na igre, ja.
1: Aj se sad vrati. Hvala ti najlepše.

End of beginning je to bio, tačno ste odgovorili na ovaj prvi zadatak koji nije bio jednostavan ili nas i vas malo iznenadila ova igra koju dugo nismo igrali, ali očigledno vam se toliko dopada da su već neki od vas poslali i neke zadatke za ovu igru iz računa i pesmu, tako da vam hvala na tome. Možete još zadataka da šaljete, ne samo u vezi sa ovom igrom, nego bilo kojom, čak i nekom nepostojećom. Možete da smislite neku novu igru, a vreme je za onu koju smo takođe voleli i dugo nismo igrali. U pitanju igra koja se zove Citat pitanje, glasi ovako: postavit ćemo vam zadatak u pitanju citat iz jednog filma, vaš zadatak iz nekog filma, vaš zadatak je

0: da kažete iz tog filma, iz kog filma, ali to nije dovoljno, nego da nam naravno, pošto je ovo muzička emisija, kažete i pesmu koja je obeležila taj film. Dakle, ne samo sada ste vi rekli repliku iz filma tog i tog, nego i pesmu iz tog filma. Dolazi u obzir kao tačan odgovor, naravno ne samo jedna pesma, nego da bude zaista iz tog filma i da ga je na neki način obeležila, ali svakako ćemo prihvatiti ako vi mislite da je obeležila, a nije ona pesma koju smo mi zamislili, ali mora bude iz tog filma. Ništa vam nije jasno, kapiram, jel? Tako pa, ja volim tako da objašnjam, veoma komplikovano, iako je to jednostavno. Evo kako glasi zadatak. Super, ti si naš idol, aj sad idi radimo. A vi kažete koji film i koja pesma. Ćao, Kruno. A ručkaš, ručkaš. A meni ništa. Nisi kupio.
1: Dobro.

0: super, ti si naš idol, ajde sad idi radimo po tom citatu, trebalo da pogodite koji je film, pa po tome koje su najpoznatije pesme iz njega. Dosta vas je zapravo potrefilo, neki su nam čak i u glasovnoj poruci otpevali.
1: Da, samo što mi ovde imamo, kako da vam kažem, ključ za rešenje testa, kao na maturi, ja sam sad u tom fazonu.
0: Pošto je pitanje otvorenog tipa, pomalo.
1: Da, kroz to sam prolazila, znači ima nula bodova, ima pola boda, bod, prigovor prvostepenoj komisiji, drugostepenoj možete samo ukoliko smo vas oštetili. A mi ćemo vam reći koje pesme dolaze u obzir, koje možda nisu došle ili su došle, ali niste do kraja sve napisali šta je trebalo. U svakom slučaju skoro da i nema takvih odgovora, tako da ćemo prihvatiti i Poklonit ću i nebo vampiri. Prihvatit ćemo i Čekala sam verziju u filmu Pevaju đavo i anđeo.
0: Pa samo je poenta da ne napišete da je Jadranka
1: Stojaković. Naravno, ako napišete, na primjer, imena glumaca ili anđeo i đavo, to je prihvatljiv odgovor. Znači, samo nula dobijate ako je napisana Jadranka Stojaković, jer nije to ta verzija iz filma. Ima još jedna olakšica ili otežica.
0: Da, ali mislim da nije bilo tog odgovora, ha?
1: Pa bilo je hajde da se drogiramo.
0: A bilo je dobro. Ali trebalo je da se napiše takođe ime izvođača, to je Hali Galit Hari.
1: Da, bez imena izvođača ništa od poena, mada se i ova pesma čuje relativno kratko i kao što se ipak je ostala upamćena, pa ćemo dati poen uz uslov da se navede izvođač i takav jedan slučaj smo imali.
0: S tim da, ako navedete ime Goran Bare, takođe bismo dodelili poen, zato što je u stvari Hali Galit Hari njegov alter ego,
1: da, tako da je to u redu. Eto, znate, sad da znate zašto smo vam dodelili nula, pola ili jedan poen.
0: Može.
1: Naravno, za vampiri BBB, što niko nije napisao.
0: otpevali su, tako da.
1: A, dobro, okej, okay, što je jedan otpevao, u redu. Dodeljujem mu poen.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Dva minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Vučić poručuje da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Srbije razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo, javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski šef diplomati Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Britanski premijer Keir Starmer podnao je ostavku na tu funkciju kao i na mesto predsednika laborističke stranke. Novi premijer Velike Britanije, Andy Burnham, popodne bi trebalo da položi zakletvu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, a Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Danas promenljivo oblačno i nestabilno, pljuskove i grmljavina, ponegde grad, temperatura do 33 stepena.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Vrućina, vrućina udara u glavu, vruće teme, sve vruće, a i vruće napolju, tako da svega
4: vrućina
3: je bilo u ovom satu.
4: Vrućina ovde udara u glavu, udara moramo priznati, nisi moramo bila u pravu.
3: Nisi bila u pravu. Kako? Upaljena vam klima, što laziš? Pa upaljena, nema veze, meni to ne pomaže, ja sam žena u godinama, već se približava.
4: A on je
3: znate
4: želuz
3: ga. Da, da. Ovako, prvo sam pogrešila, dobro sam vam postavila prvi zadatak u igri Izračunaj pesmu, u pitanju je bio naziv jedne američke rock grupe, 10,000 Maniacs, ja sam posle rekla da je to pesma, ali dobro, to vas nije zbunilo očigledno. Odgovorili ste, pa tu umem li ja da računam, ne umem, znam li ja koja računska operacija ima prednost, iščupa smo se nekako. Onda iščupa smo se iz ovih citata, vi ste pisali pesme, pa hoće li to biti nula, pola, jedan i tako dalje. Pa onda pobedi Andreja, mi pišemo poruku, čovjek se ne javlja.
4: Nema čoveka, i u 1.02 se
3: javlja. Negde ga, ne, javio se?
4: Jeste. Ali
3: dobro,
4: izvini Andreja, ali morali smo prvo sledećeg.
3: Izvini Andreja, ali budi pored telefona, sad ću te zvati. Našla iz onog vica, ništa pamtimo. Jedan pišem, jedan pamtim.
4: Da.
3: Andreja će sigurno da obezbedi sebi još jednu pobedu, ali eto, ovoga puta se desilo da se ova ili ova drugoplasira najavio odmah, čekao tu ko zapeta puška i eto, dobi čovek ili žena želju.
4: Vi mislite da kad odgovorite začno na obe igre da je tu gotovo?
3: Ne, tek tada kreće smaranje. Da.
4: Da.
3: I zato je pobedila ona koja se javlja na telefon, naravno to nije njena najbolja karakteristika, to je jedna divna, draga osoba, iako je ne poznajemo, ali mi znamo da procenimo ljude i ovako,
4: da,
3: samo na osnovu toga šta pišu. I to je
4: Sonja Malešević. Velikošević možemo da kažemo, budući da stvarno tačno odgovaraju toj grupi top igrača zaista.
3: Da, i vidi, žena još i poslala zadatak. Ali vidiš, kao ona zna, pobedila sam i daj sve da obavim na vreme, moj čovek. Ono, iako sam lenja, mislim, nije Sonja, ja sam, ali ću da obavim sve svoje zadatke, a možda i Sonja neka mi došla. Da je ne smaramo, da je
4: čestitamo
3: što je pobedila.
4: Sam.
3: I evo ti želja, Sonja.
4: Jedan supermen.

0: Šta tebi ovde šalju neke, ja izađem na dva minuta, ne jušte slušati nešto preko Vibera.
1: Pa zato što kad dugo ne radiš, znaš, i onda potpuno, čak i normalni ljudi u koje ja ne spada, onako nekako izgube, znaš, izgube tu rutinu i onda...
0: Kako ste, šta ima kod vas?
1: Da, kako ste, šta ima kod vas, i podsvesno sam izvređala mnoge ljude, znaš, recimo za Kuzmu sam rekla da on opušten polako planeta za sebe, evo, Sonja Malešić kaže sad ispada ja kolateralno, teta, nije se javio, Andreja, pa možeš i ti, da. Nikako tako. A Ana kaže, pita me sin, jer me sluša, pošto radim od kuće, šta se bre primaš na radio? Sve što voliš imaš na kompu, platformama koje si skinula, koje imaš for free u svako doba, kad hoćeš šta želiš. E, ne zna on koliko je slatko na radio čuti svoju pesmu. Je stvarno, kako ti da objasniš, deci, da je nama, da. Da je nama to bilo ovaj meni pustio, znaš, da, pa zašto, da. Kevo kad ima to na bilo kom drugom.
0: Kao neka vrsta onako i potvrde muzičkog ukusa, kao wow, sad će svi čuti kao da ja slušam nešto cool, pa da bereš neku najcool pesmu, da, koju da. Znaš ili koju znaš da voli tvoja simpatija. Čak i te paćeničke fore.
1: Duh vremena, ali ne treba mi da se zgražavamo kako oni, kako mi, nego jednostavno samo odgovorimo, eto, sine, pusti majku. Da. Majka nešto bez veze tu radi. Ne vredi objašnjavati.
0: To su neke analogne fore. Da,
1: tako je, da. Pusti, sine, ne razumeš ti te što su analogne, da.
0: Da.
1: Eto. Eto.
0: Eto. Eto, inače, kod vas.
1: Kod vas, a vi kako ste... Ostalo nam je još jednu igru da odigramo.
0: Motaj, samo motaj dole.
1: Pa to, tu smo, da.
0: Pa tu, a nešto ideš na gore, ne znam što.
1: Ja, pa jok.
0: Reč po reč igra. Mi u stvari udužavamo pošto imamo jednu igru u ovom satu. Tako da stvarno lagano možemo. Četiri reči vam kažemo koje su deo naziva pesme jednog izvođača. Vi intuitivno, saznajno, kako god možete, stvorite neki odgovor.
1: Tako je.
0: Okonačnite ga kad mislite da je vreme.
1: Da, znate ono što smo se dogovorili, kaže, hoću da budem brz i moj konačni odgovor je to i to, posle ako si pogrešio što da radi, to i to i to. Kaže, nema niste i meni, moj sin, kaže, evo, imamo vremena u ovom satu, svi da se istaskamo.
0: Alo, sinovi, šta vam je? Zašto ne, tako vređate roditelje?
1: Ajde sad namerno svi zbog dece, da se svi naprimamo na radio i da kažemo, da. Pustite nas, vidite da uživamo u trenutku smo svog života. Da. Ajde ovako, hoćete li prvu reč, a pišite između da se ono, da ćaskamo i to.
0: No, apsolutno, apsolutno. Evo, prva reč, sada je benda, nismo dugo imali strane reči, čini mi se, a sada jeste, to u pitanju. Prva reč je Black.
1: Da, ali pesme koje slušamo naravno nemaju veze sa zadatkom, to ne obazirite se. Prva reč je Black, treba da pokušate da smislite koja bi to pesma mogla da bude... Pa onda sledeća reč, sledeća, sledeća, u jednom trenutku kažete moj konačni odgovor je taj izvođač. Izvođača navodite na osnovu tih pesama. A sve pesme peva naravno isti izvođač.

0: jedna od poruka stvarno, da znam da pročitamo to. Mislim, meni je toliko simpatično bilo.
1: Pa bobo, mislim, ako baš želiš.
0: Aj, sad si me stavila.
1: Ma, pročitaj slobodno.
0: A jedna poruka kaže, na čemu su gospođe danas? Mnogo dobro vas radi, podelite s nama, s druge strane, predajnika.
1: Gospođe?
0: Pa delimo, u stvari, Ivana Vesić se nam se vratila, pa nekako smo se uželeli onda.
1: E, ali evo, ako je u odbranu nas i svi ostali koji realizuju ovu emisiju su u sličnom raspoloženju, ja ne znam, možda nešto iz klime, nešto.
0: Da, možda.
1: Da.
0: Možda uopšte nije u režiju,
1: do gospođa. Da. Da. Prva reč je bila black i uspeli ste svi da promašite. Ali dobro, niko nije rekao kao ovo je konačno, prema tome još uvek ste svi u igri.
0: Ali ne odustaju od upitnika na kraju. Nećemo vam reći da ili ne. Kada
1: da, da, stvarno ne možemo da vam kažemo da ili ne, ili kažete konačno ili nije. Ako vam kažemo ne, mislim onda znači da ne treba da kažete da je konačno. Nije tako fora, je stvarno.
0: Tako je.
1: Bićemo normalne gospođe.
0: Evo, normalno, normalno, idemo do kraja. Druga reč koja će, nemoj, molim te.
1: Dugo je trajalo.
0: S njom u klupi ne do ti Bog da sediš.
1: Da.
0: Druga reč od četiri koja je u nazivu pesme istog izvođača jeste Desires. Ti ćuti sada. Desires. Tu završavam ovaj segment. Ne gledaj me tako. Najbolje tek dolazi Eva Braun. Nema veze sa ovim. Dakle, druga reč, Desires. Prva je bila Black.

0: dolazi.
1: Tek dolazi.
2: Nisam sigurna baš da će doći odmah najbolje, samo da ode najgore to i onda ćemo lako
1: da,
2: za najbolje.
1: Da, sasvim dovoljno. Ali stvarno najbolje tek dolazi, jer ako vam do sada možda nije sve bilo jasno i opa, neko, pa neko napisao konačan odgovor, vidim. Mm-hmm. Dobro, nema nazad sada.
2: Nema.
1: Treća reč je inside. Inside kao unutra. Inside.
2: Nemam da dodam, pa to je to, rekla si
1: pa
2: reč.
1: Pa skrajnje normalno sam se ponašala što...
2: Pa sve je okej, okay, ja nemam nikak, nema prigovora.
1: Postredaš me na što očima.
2: No, stvarno.
1: Inside.

0: Nama je delovalo da će ovo biti veoma jednostavno, pa možda i da promenimo red reči, da ćete lako da otkrijete, ali ne baš. Evo, stigli smo do poslednje reči, a nije to baš sad kao da ono pršti
1: jednocifren
0: od
1: broj tačnih odgovora.
0: Da, da, i to na prste jedne ruke. Dobro, ovaj deseti bi svakako bio dvocifren. Ništa, ja to nešto za sebe.
1: Da, da, da.
0: Poslednja reč.
1: Poslednja reč je Starlight. Eto, sad će možda biti konačna ih odgovora.
0: Sad svakako mora da bude konačno, nema dalje. Starlight.
1: Da, i zatvorenih očiju, mislim.
0: Koje su reči bile? Ajde, pitaju ljudi, ponovit ćemo.
1: Aha. Black desires inside starlight.
0: Eto.
1: Eto.

0: Sa čim? Maj?
1: Da, nedorečen si ostao čoveč. Starlight, Inside, Desires, Black. Evo Paja upravo u ovom trenutku odgovara. Možda da vam pomognemo, eto sada možemo, kad smo sve reči rekli, kad je završeno i kad znamo i ko je bio prvi. Šta od onoga što ste pisali uopšte nije tačno? Znači, Stonesi nisu, Black Sabbath nije.
0: In Excess nije.

0: nije, meni pada na pamet samo Paint in Black Stones, nije, rekao smo da nije ni to. Nisu goblini, kako goblini, ili je to možda neko odgovarao neki prethodni zadatak, ne znam. U svakom slučaju Michael Jackson, mislim da je isto neko pisao, jel? Nije da. Ni to, Amy
1: nije
0: Winehouse.
1: Amy Winehouse je bila česta.
0: Da. Nije ni Amy Winehouse i ne mogu da se setim šta ste još pominjali. Mislim da je neko pomenuo i YouTube, u svakom slučaju ništa od toga.
1: Ništa. Eto, ovaj sistem eliminacije mislim da je dosta pomogao. Mislim da ta reč black, u stvari ta prva, je baš ta na kojoj su se mnogi spoticali, pa su baš navodili sve ove.
0: Nije ni Santana, evo, ako vam to pomaže, a nije ni Soundgarden.
1: Nije ni Soundgarden, tako je, Soundgarden se javio u nekoliko odgovora. Tako da imate još malo da razmislite, da date svoj konačan odgovor na reči koje su, evo, ti si već pročitala, ali ajde još jednom da podsjetimo. Black Desires Inside Starlight. To su nazivi, delovi naziva pesama i istog izvođača. Vi samo treba da napišete ko je to.
0: Evo ga Andreja sad.
1: Andreja, ispravio se. 0640 202 200 za SMS i Viber.

0: I čuli ste sve četiri reči pojma, čini se da nema više vremena baš mnogo da se,
1: ono čini se nego
0: premišljate, predomišljate.
1: Mislim, možemo mi, ako hoćete da vam damo još po neki trenutak, kako
0: ali
1: ćemo
0: izgubit
1: ćemo to...
0: poverenje u vas ako sad već krenete toliko da menjate iskaze.
1: Da, ali eto, ako je nekom potreban još neki trenutak, šta mi možemo da radimo? Onako po običaju da pričamo neke bez veze stvari da biste imali vremena. Ne, nećemo bez veze. Evo, na primjer, što se tiče ove dece koje se tako čude zašto se roditelji lože na radio i tako,
0: i
1: što im je to
0: žene,
1: značajno,
0: da,
1: kao pustit će neku pesmu baš za tebe. Kaže Vladimir, analogno sinovljoj konstataciji je broj pregleda njihovih objava na YouTube-u ili nekoj drugoj društvenoj mreži. Kad pustiš na radio svoju pesmu, znaš da će stotine srodnih duša uživati. Da, i ne samo to, nego ti kao poželiš želju i ja sedim i trepujem se da si ti to kao meni namenio, znaš, a ti uopšte nisi.
0: Da.
1: Ali ja kao da, eto. Znaš, ili neko pomisli da mu to neki bivši šalje neku poruku, ali prećutno. Ima tu svašta, može da se učita pogrešno,
0: da,
1: i to je baš super kad učitavaš pogrešne stvari, jednako zanimljivo kao i kad učitavaš istinite stvari.
0: Pa dobro, toliko zabluda postoji u mladosti,
1: i
0: što
1: to je,
0: ne bi ove
1: to
0: slatke
1: je super,
0: bile.
1: Da. I u zablude su, mislim, čitav život čine.
0: Da.
1: Ja mislim da smo dovoljno pričali.
0: Nismo, verujem.
1: Nismo, dobro.
0: Evo, Gagi iz Čačka, na sličnom tragu. Mm-hmm. Pustite da sinovi malo sazru.
1: Mogu, oni su muškarci.
0: Dobro, frontalni korteks se razvija do 25. Tako da minimum do 25. ih pustite. Kaže, moj je profesor muzike, ali sve više sluša ono što smo mi, kad su se pojavili.
1: A sin je profesor muzike, ali sve više sluša. Super.
0: Pa da.
1: Pa dobro, povlačim ipak i po nekim uskoškaraci sazri.
0: Da, evo, imamo da upišemo još tamo. Vidiš da se isplati da pričamo ovako?
1: Isplati se.
0: Sada vi mislite da kao voditelji eto tako trtljaju? Kao, ćete li vas, jeste zaradile platu dosta?
1: Da, pa ljudi, mnogi ljudi pričaju Svarno. Svakakve gluposti, pa da.
0: Ha, što ne bismo
1: što
0: i ti,
1: ne bismo
0: a što ne bi mogli ti?
1: Da, što ne bi mogli... Ti i ja, pa da. Dobro, eto, to je bilo dovoljno vremena da Nikola Krežević pogodi. Da,
0: Nikola
1: Ana kaže konačni odgovor. Eto, ne bismo vas dalje zadržavali.
0: Kaže pozdrav drugarima koje me kapiraju, a cope, čope ili koup.
1: A, Ana pozdravlja drugare koji je kapiraju zbog ovih problema. Aha, šta, koup? Pa ja bih koupa, možda cope. I cope.
0: Da, ne znam baš.
1: Da.
0: Ili peco, pa je cope.
1: Peco, da.
0: Da, nešto od toga. Kada na radiju čuješ svoju pesmu omiljenu, to ti je kao da nađeš za neke zaboravljene pare u starim pantalonama, ali
1: stvarno.
0: Savršeno ste opisali.
1: Da, ali uglavnom ih neke ljudi drže i u knjigama, znaš, kao skembali su u knjigu i posle.
0: Znaš da sam jednom našla za rođendan, pre nego što ću izaći sa društvom u grad, 1000 dinara.
1: Stvarno.
0: Koje sam sama od sebe sakrila, znaš, to
1: od sebe. Sama od sebe, pa to je najgenijalnije, da. Feminizam na 202, kaže Branko, i naravno tu ovaj plačko, tako da znamo da se šali. Ma ne, ma kakvi. Mi volimo muškarce. Ne. Naravno, i cenimo i poštujemo, nego eto, da ispadnemo duhovite.
0: Ne, ako mislite na količinu priče...
1: A i u ostalom sazrevanje je precenjeno.
0: Tako.
1: Je li tako?
0: Za šta sazrevamo? Za šta se spremamo
1: više? Što bismo sazrevali,
0: više?
1: Da.
0: Šta? Će biti lepo na ovom svetu.
1: Evo, još dva odgovora dok pričamo. I to je to, proglašavamo kraj.
0: Sada će da vas ogreje sunce, jer ćete da slušate Muse i Starlight. To je... Zapravo, ceo naziv pesme je bio jedan od ovih pojmova koje smo govorili, to četvrti po redu, koje je trebalo sve da razjasni.
1: Ali evo, da budemo korektni do kraja, Black je bilo Supermassive, Black Hole.
0: Tako je. Desires, Undisclosed Desires, Inside za pesmu Dead Inside i Starlight za Starlight. Evo je.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd, 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.
2: Pobedio je neko.
3: Pobedio je neko.
2: Sad bi trebao na eho.
3: Ali... Da, beše teško, stvarno. Počeli smo nekako kilavo, ali evo reći ću vam vrlo kratko. 24 ali gruja. 4.
2: Da. Četvoro.
3: Četvoro. Da. 24 tačna odgovora, ali gruja.
2: Gruja je taj koji je taj. Pobedio, čestitam mu.
3: A čestitam ali ne trebalo je, zaslužio je čovjek da kao...
2: Gruja! Ne, da. Zaslužio je tvoj smeh. Svi vole tvoj smeh.
3: A pa ne mogu ja to na silu. Bravo, Grujo.
2: Ja sam se nasmeo.
3: Vidim da mogu, da. Bravo, Grujo, svaka čast. Bilo je teško to. Mada u trenutku kad je Gruja rešio da bude konačan, još se niko na to nije osmelio. Konačan odgovor. Tako da je zaslužio i pobedu i muzičku želju. I bravo svima, svima. Super ste bili. Baš smo se lepo družili.
2: Jeste. Eto, nadam se da smo malo popravili ponedeljak i ostatak dana. To je čitava poenta, dakle, zašto se mi ovoliko smejemo i tako malo nekad bubnemo neke stvari. Dakle, samo da bismo vas raspoložili.
3: Dobro, kao sad to delo je, pričaš kao da to radimo namerno, u stvari ne radimo.
2: Pričam kao da smo humane.
3: Da, kao da smo to mi osmislili, u stvari uopšte nije tako. Bravo, Grujo, bravo svima i evo želja, super je. Bon Jovi, Just Older.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Srbije je razgovarao sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koji će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo Vučić. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom multilaterizmu i kolektivnom odgovoru na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti su priveli 21-godišnjeg stanovnika Voronježa zbog sumnje da je počinio izdaju nadzirući vojne objekte u Moskovskoj oblasti po nalogu ukrajinskih službi bezbednosti. Uhapšeni je priznao da je prenosio informacije o vojno-tehničkim postrojenjima i da je radio za Kijev u okviru kriminalne grupe koja je od juna prošle godine vršila prevare državljana Rusije. Kako je saopšteno, protiv njega je pokrenut krivični postupak za izdaju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde i grad. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna do 32 stepena.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
0: Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

skoro pun sat ćemo uživati u domaćicama i komšinicama. I kako da počnemo? Evo, ja predlažem od svih mama i tata za sinove i ćerke, slušajte dečice, jedna divna pesma iz 84. prvo, jedan od najvećih hitova ove grupe koja se zvala Slomljena stakla. Pesma je Dugo toplo leto biće, a slušajte tek posle šta sledi, deco naša. Đavoli, pričaj mi o ljubavi.

Domaćice i komšinice, slušamo sada nešto potpuno novo, dugo očekivani debi album benda Ohio pod nazivom Još 9 sati do kao nekog mira je konačno stigao pred publiku, sadrži 10 pesama koje su članovi benda stvarali gotovo 3 godine, a mi slušamo U sobi.

dugujem nagradu. Tako je, Zoster, piše Marko, koliko mi se sviđa ova pesma, a Jelena Skendžić je malo pre napisala, joj, koliko je tužna ova nova ohajovska. Sada slušamo nešto što tekst zvuči ovako distopijski, ali ljudi protiv mašina, jedva čekam rat, znate već šta je ovo sa albuma Dok čekamo pad i Ljubičice.

Bučke asidi, nedelja ujutru, slušamo domaćice i komšinice. U koži krokodila Bajaga instruktori, to sledi, a onda malo novosadski blues rock band Šinobusi i Kuća ljubavi.

0: Ono što ćemo sad slušati je jedna od pesama sa novog albuma Eter, grupe Leto Štuke. Inače, 3. jula se oni vraćaju pred beogradsku publiku i to na scenu Luke Beograd, gde će promovisati svoj novi album, a mi slušamo pesmu Molim te.
1: Opet igraš na čistu sreću,

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
7: Imamo još toliko vremena da čujemo i Dole i Devojko Mala. Pozdravljaju vas Bane Gavrilović, Nina Nikolić, Robert Denić, Bane Stevanović, Kruna Pintarić. Ja sam Ivana Vesić, a u letnjem muzičkom maratonu u nastavku sa Ksenijom slušate Lude i Blesave pesme. Ubrzo će vam naravno biti jasno o čemu se radi. Pozdrave i hvala vam na današnjem divnom druženju.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom multilaterizmu i kolektivnom odgovoru na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić je poručio da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog dela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva finansija produžila je mađarsku MOL-u licencu za pregovor o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Američki potpredsednik J.D. Vance je izjavio da je američka strana postigla 4 glavna cilja u mirovnim pregovorima sa Iranom u Švajcarskoj. Potvrdio je i da će tehnički pregovori sa Iranom biti nastavljeni u toku narednih dana i nedelja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, a Francuska i Irak u 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časa ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša do 32, u Beogradu 30 stepeni.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Danas sam luda, ne znam šta hoću, osim da slušam letnji muzički maraton i ove pomalo lude i blesave pesme. Od velikih hitova do pomalo zaboravljenih melodija očekuje vas muzičko putovanje kroz pesme koje u svom naslovu nose tu reč ludo, ludilo ili slične varijacije. Na temu a blesava ekipa koja je danas sa vama njučine, Miloš Popović Pop, Bane Gavrilović, Draško Šarić, moje ime je Ksenija Radović i naravno tu ste i svi vi. Da li možete da pogodite koje pesme će se naći na našoj listi, pišite na 064-020-220 u ovom ludom i pomalo blesavom bloku sve do 8 sati uveče. Muse Madness i ono što slušamo za sam početak, ali i dvojec koji se zove Gnarls Barkley i naravno pesma Crazy.

I stvarno jeste vreo Beograd sa 33 stepena u plusu, mada je takva situacija i u ostalim gradovima Srbije. Najtopliji Novi Sad i Zrenjanin, tamo je 34. Ako izuzmemo planinske vrhove, pa svuda ima između 29 i 34 stepena, tako da toplo je danas, a u ovom delu muzičkog letnjeg maratona slušamo pomalo blesave i lude pesme, one koje imaju baš tu naslovu, i pišete nam i vi, pokušavate da pogodite šta se nalazi danas u našoj listi, i mogu reći da je Darko dao najviše odličnih predloga. Evo što sledi: Sting, Mad About You, nakon toga i Heart i Crazy on You.

Beograd 202. You know you drive me up a wall the way you make good.

0: Iako Steven ovde peva kako je potpuno poludao jer ga je Draga ostavila, nekako se savršeno uklopio i onaj spot gde možemo vidjeti njegovu ćerku Liv Tyler, ali glumicu Alicia Silverstone, kako beže sa časova, imaju jedan ludi dan. U nastavku vesti sa Puteva Srbije.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Završeni su radovi i saobraćaj je normalizovan u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad. A mi nastavljamo sa ludim i blesavim pesmama u letnjem muzičkom maratonu. Inače, Miloš Popović Pop danas bira muziku za vas. Odlični su vam predlozi, pogađate većinom pesme koje će se naći danas na našoj listi u nastavku Sars i Lud.

Savršeno prijava pesma na ovoletnju vrućinu, Fun Loving Criminals i Loco. Kada govorimo o nekom muzičkom suludom spoju, koja bi po vama bila to neverovatna kombinacija? Možete da nam pišete i to na 064 020 220 s trip u nastavku i suludi spoj.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: 3 minuta do 4 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Liem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Podsećamo, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva finansija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da je američka strana postigla 4 glavna cilja u mirovnim pregovorima sa Iranom u Švajcarskoj. Potvrdio je i da će tehnički pregovori sa Iranom biti nastavljeni tokom narednih dana i nedelja. Iranski predsednik Masud Pezeškijan trebalo bi da sutra poseti Pakistan. Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama. Emini je finalnu trku završila za 13,22 sekunde. Elzan Bibić je osvojio bronzu na trci na 3000 metara koju je završio za 7.57,59 minuta. Srbija je na Balkanskom prvenstvu osvojila ukupno 8 medalja. Vreme sutra. Promenljivo oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavine. Ponegde grad. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša do 32. U Beogradu 30 stepeni.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: I nastavljamo druženje u ovom satu uz lude i blesave pesme, numera koje u svom naslovu ili tekstu negde sadrže ove i slične reči. Ne mora biti do duše samo u naslovu pesme, može i u naslovu izvođača, i već pokađate dosta toga što ćemo slušati danas. Prvo Madness, If I Go Mad, nakon toga i Nemi pesnik i Koliko si lud.

Kao što smo i obećali, u ovom bloku gde slušamo lude i blesave pesme, bit će velikih hitova, ali i onih pomalo zaboravljenih melodija. Give Life Back to Music je ono što čujete sve vreme kroz ovu emisiju i Daft Punk. I da, potpuno je ludo to što ovaj dvojec više ne postoji, ali imaju stvarno brojne hitove. Blackberry Smokey, Little Bit Crazy, ono što slušamo sada, nakon toga i Ludo i Brzo i Party Breakers.

Man at Work i Crazy u letnjem muzičkom maratonu 202. Nastavljamo druženje sve do 8 sati i do tada slušamo ove lude i blesave pesme. Sledeći izvođač ima, pa da kažem, ludo dobar glas. Teddy Swims i God Went Crazy, nakon toga i LP i Lost on You.

Nije mogla i ova tema da prođe bez ove pesme Kolo ili Ludo Luda i Van Gogh. A izgubit ćete verovatno i um kada čujete šta slušamo u nastavku. Lose My Mind, tako se zove pesma, nakon toga i Crazy. Družimo se sve do 8 sati u letnjem muzičkom maratonu. Do tada slušamo ove lude i blesave pesme.

0: Eko.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Sve su žedne oko mene.

0: Destruction, Party Breakers, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Eko.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Sve do 8 sati slušamo lude i blesave pesme, bit će to velikih hitova, nekih možda zaboravljenih melodija, ali dobra muzika je zagarantovana. Danas Miloš Popović Pop bira za vas te lude i blesave pesme, a kada govorimo o vašim porukama, pesma koju ste možda najviše puta spominjali uz Iron Maiden jeste i Crazy Train koji izvodi Ozzy Osbourne, čućemo to u nastavku, ali pre toga i Quiet Riot i Mama, We're All Crazy Now.

I ako želite samoću, to je okej, okay, ali ako je ipak odgovor ne, znajte da niste sami kada ste uz 202 lude i blesave pesme. I u ovom satu sve do 8 i nekako je ova pesma bila i neizbežna kada govorimo o današnjoj temi. Sada ćemo čuti i neke novije hitove koje provlače kroz svoje stihove tu reč ludo, blesavo, neobično, world gone mad, Bastille, nakon toga i James Arthur i Lose My Mind.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Laz saobraćaj se obavlja dvosmerno kroz desnu tunelsku cev u smeru ka Požegi.

Ana Stanić je luda, nešto što možda ne čujemo toliko često na talasima 202, mislim na ovu pesmu, ali sledeću slušamo redovno, a nekako se savršeno uklopa u današnju temu. Psycho Killer, Talking Heads, danas slušamo lude, blesave pesme, a mislim da bi ovu melodiju prepoznali i u sred noći. Verujem da se slažete. Još uvijek imate vremena da pogodite šta ćemo

Nekako je poslednjih 6 godina nezaobilazna bila pesma Cruel Summer, barem kada govorimo o sastavu Bananarama, ali evo još jednog hita Crazy. U letnjem muzičkom maratonu postoje neke pesme koje stalno spominjete u porukama, takvi su i ove koje slede u nastavku. Prvo Toto i Mad About You, nakon toga i Riblja čorba, Lud 100%.

Lude, lude noći. Slušali smo Kiss u letnjem muzičkom maratonu. Lude i blesave pesme sve do 8 sati na talasima 202. Ako se pitate zašto ćemo čuti Arton Lili jutro sada, pa zbog onih stihova da me budi, da poludim. I ima mnogo pesama koje se uklapaju u ovu našu današnju listu. Pogađate dosta toga što ćemo slušati u nastavku. Ima još 2 sata i 13 minuta, još toliko smo zajedno na talasima 202.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.

Još dva sata smo na ovom muzičkom putovanju kroz lude i blesave pesme, a Miloš Popović Pop danas bira muziku za vas. Žarko Vladetić je stigao i pristigao, pridružio se ekipi 200 dvojke, još uvek su tu i Draško Šarić, moje ime je Ksenija Radović, a i Brod Ludaka je tu sa nama. S Bogom Bruce Lee, ono što slušamo sada. Vreme je za džuskanje.

Ovo možemo da nazovemo ludi irski blok, zato što smo slušali Boba Geldofa i Silly Pretty Thing, a sada još jednog Irca. Michael Patrick Kelly, stiže na talase 202, Beautiful Madness.

Napokon jedna blesava pesma. Do sada su ove lude nekako dominirale u ovom delu letnjeg muzičkog maratona. Let's go crazy, Dirty Honey, u nastavku ona ludo pati psihomodo pop nakon toga. Družimo se sve do 8 sati.

Prvo Mad Love, nakon toga i Crazy Love. Svako je imao neku tu ludu ljubav, a i znamo koliko čovek može da poludi od ljubavi. The Pretty Reckless je ovo što čujete u pozadini, a sada i Michael Bublé. Ovo je blok letnjeg muzičkog maratona gde slušamo lude i blesave pesme.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Ušli smo skoro u poslednji sat ovog našeg večerašnjeg druženja. Do 8 slušamo lude i blesave pesme na talasima 202. A ti me izluđuješ, što bi Bajaga rekao, pa možda je to engleska verzija ove pesme Driving Me Crazy, Rick Astley. U nastavku nakon toga i Gossip, Crazy Again. U ovom satu lude i blesave pesme još uvek u letnjem muzičkom maratonu.

Gljive ludare u letnjem muzičkom maratonu 202. Sada ćemo malo da promenimo ritam, pesma koju ste navodili više puta u porukama, malo romantike. Ovaj glas i ovaj orkestar, uz to kako zvuči Hooverphonics i Mad About You.

Luda ljubav i bang bang, još malo smo u ovom bloku ludih i blesavih pesama, ostalo je još par pesama do samog kraja, jedna od njih je i Mad World koju izvode Imagine Dragons, nakon toga i Pearl Jam i Crazy Mary.

Evil Nation, See We Are All Insane za kraj, za sam kraj, a ova luda ekipa koja je bila sa vama u proteklih par sati će da vas pozdravi. Činili su je Draško Šarić, Miloš Popović Pop, Žarko Vladetić, ali i Bane Gavrilović i Ksenija Radović. Sada krećete na jedno muzičko putovanje, vraćate se vreme plovom u 90-te, ali kakve? Letnje 90-te, Zorana Minčić se druži sa vama u nastavku. Vama hvala na pažnji i društvu. Za sam kraj, Silly Love Songs, Paul McCartney i The Wings, to jest Wings. Ja vas pozdravljam i slušamo se u nekom narednom terminu. Do slušanja.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim 90.
1: Ritam 90.
2: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
2: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
2: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
3: Dobro veče ili možemo da kažemo još uvijek i dobar dan, dragi slušalci. Stiglo nam je zvanično, novo, sveže, neotpakovano leto i to u svom punom sjaju i u sijanju, a zajedno sa njim i letnji muzički maraton 202. U skladu sa tim 90. ove noći dobijaju čitav sat više u odnosu na uobičajeni termin. Do ponoći sa vama će biti Bane, Žare, Draško i Zorana i puno, puno pesama iz moćne dekade 90. koje donose osjećaj opuštenost, letnju atmosferu i ove vrele dane i noći čine prijatnim i lepšim. Leto je idealno vreme za sanjarenje, maštu, fantazije, a fantasy je ime pesme Mariah Carey, koja nas očekuje već u prvom bloku ove večeri. Melodija je bazirana na legendarnom samplu pesme Genius of Love grupe Tom Tom Club iz 81. što je daje zarazni poletni ritam i odmah je lansiralo među plesne hitove i ne čudi što je ova numera iz 95. godine ostvarila istorijski uspeh. Postala je prva pesma jedne pevačice u istoriji koja je debitovala direktno na prvom mestu prestižne američke Billboard Hot 100 liste. A pre Mariah Carey emisiju će otvoriti jedna od najpoznatijih letnjih himni u istoriji muzike. Početkom 90. hip-hop scenom je počeo da dominira onaj agresivniji gangsta rap stil. I svestan beg od te monotonije napravili su DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince pesmom Summertime. U njoj peva, tačnije repuje Will Smith, koji u to vreme već bio ogromna televizijska zvezda zahvaljujući seriji Princess Bel Era, koja se seća, seća se. E, a što se semplova tiče, kad smo ih već pomenuli u vezi sa prethodnom pesmom, ovde je baza kultna instrumentalna numera Summer Madness grupe Kool & The Gang iz 74. I već prvi stihovi pesme bukvalno poručuju da je vreme za pauzu od hardkora i kriminala i povratak zvuku koji opušta i slavi običan lep dan i u njemu stvari sa kojima se svi možemo poistovetiti. Roštiljanje u dvorištu sa porodicom, pranje automobila, vožnju po gradu, druženje sa starim prijateljima iz kraja. Dakle, savršena muzička podloga za letnje kuliranje otvara našu večerašnju emisiju. Ovo su DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince, Summertime. Promise, please.

064-0-202-200 je broj otvoren za vas. Šta radite, kako se hladite, javite se slobodno, kako zvuči vaše idealno muzičko leto. Svi predlozi, ideje i poruke su više nego dobrodošli. A vedre i zarazne melodije u okviru letnjih 90-ih su pred nama. I jedna baš takva je Love Fool sastava The Cardigans. Zanimljivo je da je ova pesma prvobitno bila zamišljena kao bossa nova numera. I dok su je snimali, bend je bio toliko isfrustriran jer ma koliko se trudili, nikako nisu mogli da je oblikuju u baš tom stilu. Iz čiste dosade, ali zašto ne reći i malo besa, probali su da ubace disco ritam i tim potezom sve je nekako magično leglo na svoje mesto, a pesma je dobila energiju koja čini dobrim izborom i za radio stanice, ali i za plesni podijum. Pesma je globalni fenomen i doživjela je ogroman uspeh kada ju je režiser Baz Luhrmann iskoristio u svom kultnom filmu Romeo and Juliet iz 96. godine, što joj je obezbedilo trajno važno mesto u pop kulturi 90-ih. A iste te 1996. godine sastav Matchbox 20 objavio svoj debi album Yourself or Someone Like You. Sa njega, pred Cardigans, slušamo pesmu o razgovorima u sitnim noćnim satima, što leti nije neobično i verujem da su mnogi od vas i zbog ovih vrućina budni u 3 ujutru čekajući barem neki dašak osveženja. 3 AM je i ime pesme koje sledi, ovo je Rob Thomas u sastavu Matchbox 20.

Volimo The Cardigans, kaže ekipa iz Mirjeva. Hvala, veliki pozdrav za ekipu iz Mirjeva. 0640-202-200 je broj. Onda neko ko se nije potpisao kaže, ladimo se kadnim pivom. Blago vama, uživajte. I još jedna poruka, Marko kaže, pravimo staromodnu promaju sa komšijama po dijagonali. O, da, to je bio dobar način da se rashodimo. Mada izdržite, koliko sam videla u prognozi, ovaj talas će da traje do 1. jula i jul i avgust će biti koliko toliko normalno leto. A jedan od stubova Britpop ere i simbol optimizma 90-ih stiže nam uskoro. Iako melodija numere Staying Out for the Summer grupe Dodgy pršti od te letnje energije, stihovi govore o teškom radu u fabrici, nedostatku novca i begu od dugova. Pa je naslovno ostajanje napolju tokom leta zapravo krik za slobodom i privremenim begom od surove svakodnevice, a ne samo običan odmor na plaži. A neke važne poruke muzikom su nam poslali i New Radicals, američki pop-rock band osnovan 97. godine u Los Angelesu. Glavni čovjek iza njega bio je Greg Alexander, pevač, gitarista, tekstopisac i producent. Oni su objavili samo jedan album, Maybe You've Been Brainwashed Too, 98. i to pod dosta snažnim uticajem roka i soula 70-ih, i on je sadržao dosta snažnu i oštru kritiku korporativne Amerike. Da, bend je poznat po svom debitantskom singlu You Get What You Give, i gotovo preko noći ova pesma našla se na vrhu top lista širom sveta. Za Aleksandra činjenica da je pesma uopšte doživjela uspeh je bila iznenađenja, rekao je svojevremeno za Hollywood Reporter, pa ga citiramo: moji omiljeni pisci i umetnici imali su ljudsko-politički aspekt u svom radu i to je nešto što je i mene pokrenulo. Osjećao sam, možda prerano, da će biti izazov preneti barem deo tog osjećaja, i kao eksperiment u pesmi You Get What You Give imao sam ono što u to vreme bio jedan od političkih tekstova u dugom periodu. Do tačke kada su se neki ljudi sa kojima sam radio užasnuli. U pop pesmi napadao sam kompanije za zdravstveno osiguranje i korupciju, FDA, administraciju za hranu i lekove i licemerje rata protiv droga, velike bankare i Wall Street. Aludirati na sve te stvari u pop pesmi bilo je, gledajući unazad, naivno luda ideja. Ali ta suptilna poruka utkana u pesmu je kliknula i upalila. Ali šta je interesantno, posle uspeha umoran i od turneja i od promotivnih intervjua, Aleksandar je raspustio grupu već 99. pre objavljivanja njihovog drugog singla, kako bi se fokusirao na pisanje i produkciju pesama za druge izvođače. Razočarao se u diskografsku industriju, razvio mržnju prema velikim kompanijama koje vode ove korporacije i multinacionalnim kompanijama koje poseduju diskografske kuće i sve kanale kroz koje umetnici plasiraju svoju muziku, i zato umesto da hrani tu zver, on ju je napustio. To je stav. Slušat ćemo Grega Aleksandra i njegove New Radicals u hitu G. Naziv je kao neka mantra: You Get What You Give.

Kaže nam Jovan putem broja 0640202200, radnička klasa odlazi u raj, asocijacija na sastav Dođi koji smo upravo čuli, Staying Out for the Summer, pa jeste na neki način ovo bi moglo biti himna radničke klase, da, da, radimo, radimo ceo dan i čekamo da zahladni pa da izblejimo napolju, a leto jeste idealno vreme za zabavu, ali ono što posebno volimo, inteligentna, a zašto da ne i cinična zabava, a neko ko odlično pliva tim vodama je Robbie Williams. Njegova pesma Let Me Entertain You objavljena je 98. kao single sa njegovog debi solo albuma Life Through a Lens. Iako je postala njegov zaštitni znak i često se izvodi na koncertima, u početku ova numera je bila zamišljena kao jedan demo snimak sa totalno furioznim jungle ritmom, tako stoji barem na njegovom zvaničnom web sajtu. A tu stoji da inspiraciju za pesmu pronašao u dokumentarnom filmu Rock'n'Roll Circus grupe The Rolling Stones, dok spot prikazuje Robbie Williams band obučen kao članove benda Kiss. I pored dobre muzike i ludog provoda koji njegovi koncerti obećavaju, još jedna stvar je sasvim sigurna, a to je da niko nema bolju pesmu i uvod za otvaranje koncerta. Let Me Entertain You, melodija i reči koje nikoga ne ostavljaju skrštenih ruku ili stegnutih nogu, početak je svakog njegovog nastupa. A kako bolje nasloviti pesmu sa kojom otvarate koncert? I onda u toku instrumentalnog dela pesme, Robbie nađe priliku da vam se obrati i kaže: My name is Robbie Williams and for the next 2 hours your ass is mine. Ne slučajno, jer ova camp rock opera, kako je Williams sam nazvao, svojim tekstom se obraća brojnim gay pop zvezdama koje se pretvaraju da su straight. Pa je on malo okrenuo igru izjavivši kako će osnovati pokret straight pop zvezda koje se pretvaraju da su homoseksualci. Od Robbie Williamsa sve je moguće očekivati, pa tako i ovakve poduhvate. Ali pre njega poslednji veliki hit Billy'a Joela iz 93. godine, snimljen pre nego što je odlučio da prestane sa pisanjem i snimanjem pop i rock muzike. Pesma The River of Dreams nastala je bukvalno u snu i protiv autorove volje. Billy Joel je u intervjuima priznao da uopšte nije planirao niti želeo da napiše ovu pesmu. Jednog jutra se probudio sa potpuno formiranom melodijom i akordima i stihom In the Middle of the Night u glavi. I pesma mu je zvučala previše kao tradicionalni crnački gospel, pa je u početku odbio da je zapiše mislivši: ko sam ja da pokušavam da izvedem gospel pesmu, pobogu. Ali ipak, koliko god pokušavao da pesmu ispere iz glave tuširanjem i sličnim metodama, melodija je bila toliko uporna da je na kraju morao da poklekne i da je snimi. I drago nam je što jeste. Dva vrhunska muzičara u narednim minutima nam prave društvo: Robbie Williams, a pre njega Billy Joel, The River of Dreams.

0: Piše nam dragi slušalac Žile i kaže: opet sam se preznojio. Dragi Žile, veliki pozdrav, da znate tek kako je nama ovde. Ali dobro, tako je to uz Robija Williamsa, tako je to u ovom letnjem udaru. A da vidimo šta još kažete. Da li su to bile 90-te? Al meni se kao i Billy u Joelu mota stih, njemu je 35-a, 36-a, Preko sindikata na more, kao i pesma Jugosloveni, isto imene grupe. Veliki pozdrav, hvala Zorane. Imamo pozdrav iz Jagodine. Pozdrav dragoj Zorani i svim slušalcima ove predivne, obožavane emisije. Joj, ne preterujte, jeste vruće, ali budimo realni. Moj predlog je Coolio, pesma Gangsta's Paradise, kaže nam Uglješa. Bio je Coolio relativno skoro, ali to ne znači da se neće ponoviti u nekoj narednoj emisiji. I kad smo već krenuli sa porukama, Nedeljko se takođe javlja. Hello's, kaže. Hello, hello, Nedeljko, veliki pozdrav za ekipu i tebe iz Zrenjanina. Veliki pozdrav za Zrenjanin, kako je kod vas, je li vruće? Samo da konstatujem, kaže dalje on, ako je Rick Astley i Never Gonna Give You Up himna 80-ih, onda je Army of Lovers i Crucified himna 90-ih. U to ime, možemo li da čujemo himnu 90-ih? Hvala unapred. Nedeljko, bojim se da večeras za Army of Lovers nema mesta, i oni su relativno skoro emitovani, baš kao i Coolio, ali zato nećete biti razočarani narednim blokom. Jedan od najvećih i najtalentovanijih muzičara i zabavljača Exio teritorije sigurno je bio i ostao Dino Dvornik. Njegova pesma Afrika, objavljena 95. godine, jedna je od najvećih remek dela u istoriji regionalne muzike. Inače, Dino je proveo više od 200 sati u studiju radeći na pesmi sa prvobitnom idejom da ona bude samo instrumentalna numera. Međutim, na nagovor diskografske kuće Croatia Records, koja je smatrala da instrumental ne može da postane veliki hit, Dvornik je napisao tekst, što se ispostavilo kao pun pogodak, i pesma je napravila pravu revoluciju na sceni, uvela potpuno novu produkciju, modern ritam, donela elektronski techno i dance zvuk koji u potpunosti osvežio tada domaću, a sada zovemo regionalnu muzičku scenu, i potisnuo tadašnje klasične pop i zabavne melodije, protiv kojih naravno nemamo ništa protiv, ali i vizualni identitet pesme bio je jednako revolucionaran kao i zvuk. Spot za pesmu Afrika je bio prvi hrvatski spot koji je koristio tada naprednu virtual reality tehnologiju. A pre stihova Afrika, to je moj bit, Afriku voli cili Split, da li se sećate stihova u kojima se nabraju ženska imena? Anđela, Pamela, Sandra, Rita, Monika, Erika, Tina. Verujemo da je odgovor pozitivan, jer kako zaboraviti hit Mambo No. 5, A Little Bit Of, koji je krajem 90-ih oborio sve rekorde slušanosti širom sveta. Iako pesma zrači latinoameričkom energijom, Lou Bega je zapravo nemački muzičar, a pesma je snimljena i producirana u Nemačkoj. Njena osnova je kultni instrumentalni mambo koji je 1949. godine komponovao kubanski kralj mamba Perez Prado. Bega je uzeo taj 50 godina star uzorak, ubrzo ritam, preko njega dodao modern bit i evo rezultata, Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

slušalac iz Zrenjanina kaže Afrika je ovde. Slažemo se, jeste zaista afrički neki talos ili šta god već, ali da su visoke temperature, jesu. Još jednom veliki pozdrav za Zrenjanin. Izgleda da najviše slušalac imamo iz Jagodine i iz Zrenjanina. 064-0-202-200. Javite, dobacite kako ste i, kako smo rekli, šta radite, kako se hladite. Dobro, smo se pokrenuli u nastavku emisije, ostajemo u pokretu, možda za nijansu manje brzine, ali i tekako intenzivno. I za 90-te prepoznatljivo, verovatno nema većeg živog majstora za pokret od koga? Mika Jaggera. On je 93. godine objavio svoj treći solo album i kroz njega demonstrirao želju da se vrati sirovim muzičkim korenima, i to se i tekako sjajno čuje u pesmi Sweet Thing, koju je producirao čuveni Rick Rubin, poznat po radu sa širokim spektrom izvođača od hip-hopa do heavy metala. I njegova vizija bila je da izvuče taj sirovi funky zvuk i energiju, izbegavajući preteranu studijsku produkciju, koja je pak bila popularna 80-ih. I Rick Rubin i Mick Jagger teško da su u svom radu napravili jednu grešku, pa i ova saradnja nam se veoma dopala i svakako je zaslužila svoje mesto u letnjim 90-im. Posle Sweet Thing, još jedna legendarna pesma ove dekade sa odgovarajućom energijom u izvođenju britanskog benda Jesus Jones, čiji frontman Mike Edwards je pesmu Right Here, Right Now napisao inspirisan rušenjem Berlinskog zida i kolapsom komunizma u istočnoj Evropi, kao kontratežu mračnim i politički pesimističnim pesmama tog doba, kao što su bile numere Sign of the Times, Prince, ili na primer radovi Tracy Chapman i tako dalje. I zaista pesma slavi činjenicu da obični ljudi prisustvuju stvaranju nove istorije i savršeno prenosi trenutak kada je svet verovao da postaje bezbednije i bolje mesto. A mi ne dozvoljavamo da se taj optimizam ugasi i redom prvo uz Mika Jaggera, a odmah za njim Jesus Jones, Right Here, Right Now, ali prvo, izvinite, velikan čeka na red. Mick Jagger je spreman i kaže Sweet Thing!

trenutno pada kiša, zapravo pada pljusak, kako nam javlja naš slušalac Gojko. Blago vama u Subotici, mi još uvek čekamo i preznojevamo se, ali dobro, to je to, letnji muzički maraton i letnje prave vremenske prilike. I šta još kaže Gojko? Zorana, dobro veče, opet ja, dobro veče Gojko, pa onda Johnny Lang, Love to Me, Weezer, Undone, Jane's Addiction, Stop, Tori Amos, A Sort of Fairy Tale, Sheryl Crow, All I Wanna Do, Shania Twain, The Don't Impress Me, Boys to Men, I'll Mail Love to You, pa onda Suede, Beautiful Ones, The Black Crowes, Pavement, Out of Your Hair, svaka čast Gojko, zaista, zaista, da li ste razmišljali da budete muzički urednik neke radio stanice, da li u Subotici ili bilo gde, mislim da biste odlično prošli, neke od ovih pesama smo već slušali, a neke ćemo i čuti. Zatim, neko ko se nije potpisao, da vidimo što kaže, može li, pitala si od hladnog piva, odličan predlog i to ćemo da zapišemo. Samo da vidimo još jednu poruku, Nevena pita, a gde su domaće pesme? E pa evo ih, Nevena. Optimizam i dalje dominira 202-kom, leto je, kako i zašto bismo drugačije? S tim što je sada vreme baš za domaći teren, sa koga nam stiže dobra doza letnjeg eskapizma, a jedna prava antistres himna, za razliku od mnogih pesama sa naših prostora, koje su se 90-ih fokusirale na neke teške teme ili pak na brze dance ritmove, Hajde da, Baby Doll, donela nam je opuštenu, sanjivu filmsku atmosferu. Pesma svedoči o njenom ogromnom muzičkom talentu. Baby Doll je sama radila aranžman i tekst za ovu numeru, dok muziku potpisuje Zoran Vračević, a takođe demonstrira i njen prepoznatljiv pristup pop muzici, koji je uvek bio više naslonjen na zapadne uticaje, na pop, na džez, oda, pre svega na džez i soul, pa i disco. I dok je veći deo estrade išao u nekim drugim pravcima, Baby Doll je 90-ih bila dosledna svom urbanom, ekscentričnom i sofisticiranom muzičkom izrazu. A svojom energijom drastično se razlikovalo tadašnjeg muzičkog mainstreama u regionu i pesma Hajde lagano, koju su objavili Delča i Sklekovi. Koliko su nam i danas potrebne pesme koje slave usporavanje i uživanje u trenutku rečenicama poput odma je bolje kad je kasnije ili tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Gotovo terapeutski i opuštajuće jednostavno, a duboko u savršenom spoju beogradskog šarma, životne filozofije usporavanja i prepoznatljivog vokala Milana Delčića Delče. Tako da u sledećem bloku pre Baby Doli i njene zvučne kulise za beg od svakodnevice i fantaziju o spontanom putovanju i relaksaciji, sličnu poruku će nam uputiti Delče i Sklekovi pesmom Hajde.

Da spavamo i da se kupamo po celi dan, to je moja vizija leta, kaže nam Maja putem broja 0640-202-200. Majo, slažemo se, šta lepše, šta slađe. I neko ko se nije potpisao kaže, e, to je bila Baby Doll. Jeste, čuli smo u pesmi Hajde da. A vreme za dve pesme objavljene 90-ih u kojima se nemoguće ne primetiti, prepoznaju i ukrštaju uticaj nekih ranijih dekada. Pesma A Girl Like You škotskog pevača Edwina Collinsa stvarno je nalik nekom izgubljenom klasiku iz 60-ih godina. U eri dominacije Britpopa i grandža, Collins je napravio vanvremenski hit koji je specifičan po svojoj ekscentričnoj produkciji, hipnotičkom ritmu i onako malo mračnom filmskom seksipilu. Najpoznatiji element pesme je ona divlja distorzirana solo gitara. A šta u vezi sa tom gitarom? Collins je želeo specifičan fuzzy zvuk inspirisan grupom The Isley Brothers, a sam je taj specifičan ton opisao kao osu zarobljenu u tegli sa džemom. Da, da, taj rezak, malo prljavi zvuk je u savršenom uzbudljivom kontrastu sa onako uglađenom finom pop melodijom. I od zanimljivosti koje su svojim spojem učinila ovu pesmu savršeno, moramo da pomenemo da bubnjeve u njoj svira Paul Cook, legendarni bubnjar grupe Sex Pistols. A u želji da pojača svoju inspiraciju Northern Soul i Motown zvukom 60-ih, Edwin Collins je u aranžman ubacio vibrafon, instrument potpuno netipičan za rock i pop hitove 90-ih godina. A sa druge strane, zvukom 70-ih britanskim glam rock ikonama kao što su David Bowie i T-Rex bio inspirisan band Space Hog kada je 95. objavio veliki alternativni rock hit. Iznenađujuće vedru, optimističnu i, što bi se reklo, feel good pesmu In the Meantime. Upečatljiva melodija na samom startu pesme je zapravo sample instrumentala Telephone and Rubber Band avangardnog sastava Penguin Cafe Orkestra. Mislim da je neko od vas pominjao ovaj band, ali jednostavno oni ne pripadaju 90-im, ali sample pripada, zašto da ne. Frontman Royston Langdon je taj zvuk dobio inspirisan zvukom ukrštenih linija i telefonskog zvonjenja iz Velike Britanije. I uz sve ove elemente pesma imala ogroman pop potencijal, zbog čega je zauzela vrh svih relevantnih top lista. Neka vas na to da čime god se bavite ovog leta, prepustite svoj inspiraciji, mašti i intuiciji, motivišu Edwin Collins numerom Girl Like You, a pre njega Space Hog ili svemirske svinje. In the meantime...

Slušate letnji muzički maraton 202, leto je idealno vreme za putovanja i mi ćemo etrom uskoro da putujemo do Majamija. Jarke boje, košulje sa cvetnim dezenima ili pak obične bele potkošulje, šta fali, vožnja kabrioletom ili na rolerima uz obalu, opuštene zabave pored okeana, šta više poželiti od leta. Ovaj apsolutni klasik pop repa Willa Smitha postoji nezvanični turistički promoter grada Majamija i Floride, a produkcija se oslanja na legendarni disco-funk hit iz 79. godine And the Beat Goes On sastava The Whispers. I čini mi se da je neko od vas u porukama pomenuo i ovu grupu, ali to su ipak 70. a ovo su 90. I upravo ta retro matrica koja primetit ćete, a i primetili smo svi zajedno, se toliko koristi i reciklira u 90-im, je stvorila tu fenomenalnu energiju pesme koja se potpuno super uklapa u opuštenu letnju atmosferu i naravno da ćemo je čuti u letnjim 90-im. Samo malo strpljenja, sličnu atmosferu pa i garderobu dodaće nam prva LFO pesmom koja je vremenska kapsula pop kulture 90-ih i služi kao savršen istorijski dokument za sve što je bilo popularno u Americi na samom kraju 20. veka. Pa da čujemo šta je sve to bilo u pesmi Summer Girls, ovo su LFO. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

Party in the City when the heat is on, bienvenido a Miami, da, da, da, to je bio Will Smith. Ko pozitivan stav u životu traži, on ga i nađe, baš kao sastav Fountains of Wayne. Iako je sam pojam radijacije, sam po sebi ili tako negativan, barem tako su nas učili u školi, pesma Radiation Vibe ga preokreće u nešto pozitivno u smislu pronalaženja neke svetle tačke dobrog raspoloženja uprkos životnim preprekama. Kako? Čućemo uskoro njihovom singlu koji se izdvojio kao jedno od najvećih remek dela power pop žanra naših 90-ih i to letnjih 90-ih. Kreativni pokretač celog benda, nažalost pokojni Adam Schlesinger, jedan od najboljih pop kompozitora svoje generacije, pomenimo da je autor i čuvene pesme za film That Thing You Do, izjavio da je upravo Radiation Vibe bila inspiracija za nastanak celog njihovog prvog albuma. Pre nje su uglavnom imitirali svoje heroje, a ova pesma pomogla im je da pronađu svoj autentični duhoviti izraz. I pre ove pozitivne radijacije, vreme za totalni hedonizam, kad ako ne leti, tokom leta. Možda u smrvicu promiskuiteta, ali okej, to nisam rekla ja, to su rekli sami autori pesme, koju su NME, Melody Maker i mnogi drugi proglasili najboljom pesmom 94. godine, a pesma koju vi često želite da čujete i tražite i šaljete SMS poruke putem broja 0640-202-200, tako da evo i vaših i naših muzičkih želja. Britpop u svom pravom bezbrižnom disco rock izdanju uz Damona Albarna i ekipu slušamo glasno sastav Blur Girls and Boys.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu drugoga A reda broj 177 na deonici Bare Kragujevac kroz grad Kragujevac u ulici Kralja Milana izmenjen je režim saobraćaja, tako da isti funkcioniše na izmenjačim propuštanjem vozila regulisano semaforima. Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Letnja radijacija sa 202 u letnjem muzičkom maratonu. A šta kažete vi? Pitate nas da pogledamo uglavnom gde su domaće pesme. E, uskoro stižu i to kakav izbor, ali strpite se još malo. Pre njih Smash Mouth. Dobro nam poznata pesma Walking on the Sun, ali da li znate šta ju je inspirisalo? Evo odgovora. Jedan od najnasilnijih događaja u modernoj američkoj istoriji. Gitarista Greg Kemp napisao je pesmu 92. godine tokom nereda u Los Angelesu, koji su izbili nakon što su policajci oslobođeni krivice za prebijanje afroamerikanca Rodnija Kriga, a Kemp se vozio biciklom kroz komšiluk, osetio ogroman strah i rasnu tenziju i odlučio da napiše protestnu pesmu 90. koja poziva na zajedništvo i postavlja pitanje zašto sve mora da bude ovako. Pesma direktno napada konzumerizam, licemerje i mnoge, mnoge druge negativne stvari. Dok se u stihovima osvrće na hippie pokret iz kasnih 60. i ranih 70. kao na vreme kada su se ljudi iskreno okupljali oko logorske vatre i borili protiv represije, Kemp uočava da je ta ideologija postala običan modni trend. Decu tih hipika naziva licemerima, hippie chicks all hypocrites, jer nose simbole mira samo da bi bili deo popularnog društva, dok je prava suština pokreta potpuno uništena i izgubljena konzumerizacijom. Letnji vibe ne mora da bude lišen smisla, a smisao ne mora da podrazumeva dosadnu ili predvidljivu pesmu, i to je još jedna čar 90-ih na koju će nas podsjetiti Smash Mouth, a pre njih jedan od najčudnijih simbola muzike 90-ih, Mercy Playground. Da, njih se setio naš dragi Bane. Njihovi izdavači smatrali su da je pesma koju ćemo čuti pravo ubistvo karijere, jer je bila toliko ogromna da je potpuno zasenila sav njihov kasniji rad i pretvorila ih u definiciju onoga što zovemo One Hit Wonder fenomena. Ali da li je to zaista bitno? Frontman John Wozniak otkrio je da je inspiracija za tekst došla kada je ušao u spavaću sobu svoje tadašnje devojke na fakultetu. Ajde sad da se šonjamo po spavaćim sobama devojaka na fakultetu ili ne. Njena cimerka je u tom trenutku uzviknula I smell sex and candy. Ili, ako treba da prevedemo, osjećam miris seksa i slatkiša, što je njemu odmah zvučalo kao hit. Da, da, hit je i nastao, i to toliko uspešan da je bend jedno vreme imao posebnog računovođu samo za prihode od ove pesme. Hajde, da čujemo da li je to bilo zasluženo ili ne, ali svakako jeste, i vreme je za to. Pre Smash Mouth, koji strpljivo čekaju svoj red, ovo su Mercy Playground u pesmi Sex and Candy.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Hvala nam svim lepim porukama, veliki pozdrav gde god da ste i gde god da nas slušate. Znači, na severu Srbije je pala neka kiša, u Subotici oluja, tako kažu slušalci, a da vidimo šta je u Vranju. Vranje kaže ovako: može li neka od John Bon Jovija? Može, svakako, možda ne ove noći, ali u nekom narednom periodu. Još jedna, Ekaterina Velika, dugo je niste puštali. Kako nismo? Jesmo, jesmo, pobogu. Ali evo, obećanog domaćeg zvuka, i to kakvog letnjeg. Znamo da volite grupu Sunshine i ovako vrelim noćima procenili smo da je najbolji izbor iz njihovog bogatog opusa pesma Priđi mi ti, priđi mi ti, umesto uobičajenog mačo stava koji je tada dominirao na hip-hop sceni. Frontman benda Bane Bojović ovde otvoreno govori o nesigurnosti, strahu odbijanja i učenju kako se zapravo voli. Kako bi rekao Bane, do dana tog, do noći te, razumeo nisam reči, volim te. A koliko je ova pesma i dalje moćna, to morate da doživite na nekom od njihovih nastupa uživo. Ali pre Sunshine, kakva zabava, znači ovo je moment emisije koju jedva čekam cele noći. Hip hop obrada kultne balade Oprosti mi Katrin, koju originalu znamo svi, izvodi Đorđe Balašević, a šta je od nje vrlo, vrlo hrabro napravio Voodoo Pop. Obojuje svojim prepoznatljivim sarkazmom, uličnim žargonom, crnim humorom, zadržao žal za bivšom ljubavlju, ali je prebacio u surovi kontekst asfalta, geta i svakodnevnih apsurda naših 90-ih. Poznat kao vrhunski igrač rečima i urbani filozof, Popaj u pesmi kombinuje visoku pop kulturu u banalnostima. Pa tako u jednom trenutku pominje evropske metropole, pa Juventus, a odmah zatim stanicu u Kuli pod vrelim suncem geta i stvara urnebesne stihove i rime poput Oprosti mi Katrin, kao krava luda si, a ja grozan kao Čečan. To može samo Voodoo Popaj. Ali dosta priče, Sunshine su na stand-by-u, a savršeni uvod za Priđi mi ti. Sada će da napravi Voodoo Popaj, slušamo samo njegove avanture u pesmi Katrin.
3: Paris, Paris, Paris.

0: hoću da ti vidim i ako ti se svidim.
1: Priđi mi ti. Priđi mi ti. A da, to je bio Bane, a malo i ja. Pozdrav za Luksemburg, gde se sve sluša 202-ka. Kaže, može Sunshine, misli mene gone, kiss. Borisav. Borisave bili su upravo Sunshine, ali leto je, nije vreme da vas misli gone, nego da priđete nekome kao što smo čuli u prethodnoj pesmi. A ako mi je prijelo sve ovo što smo upravo čuli, nastavak emisije obećava dobar letnji provod. Eter će da dodatno razdrmo i protresu Delight. Na njihovom debi albumu, koji je doživao i luksuzno reizdanje, našao se klasik Groove is in the Heart. Iz intervjua sa pevačicom Lady Miss Keir, koja je redak, ali uvek interesantan sagovornik, baš retko da intervjuje. Toliko sam googlala i čitala i tražila, ali dobro, ko traži nađe. Saznali smo i da su muziku koju su pravili zvali holographic techno soul, zato što su dodavali elemente funk muzike koje su uvalili u to vreme na muziku benda Kraftwerk, koji su nešto ranije napravili, znamo to svi dobro, revoluciju kada je u pitanju pristup pravljenju pesama, a koji je ovaj trio očigledno poštovao i prepakovao u svom stilu. A pre toga oda životu, oda žurkama, petkom uveče u južnom centralnom delu Los Angelesa, opet nas nekako put vodi u LA. Tu atmosferu muzikom je sažao i preneo Montel Jordan. I da bi pesma This is how we do it imala energiju prave ulične žurke, Montel nije hteo da veštački stvara zvučne efekte u studiju. On je uradio šta? Pozvao svoje prijatelje i članove ekipe u studio kako bi zapravo trebalo da bude i kad se snima pesma i kad se radi emisija. Kupio im piće i pustio ih da se zabavljaju, postavio mikrofone na negde, recimo, sredinu prostorije i snimio njihovu stvarnu graju, smeh, dobacivanje i još nešto. Taj živi zvuk u pozadini daje pesmi neponavljivu energiju. I pre nego što se podsjetimo koliko su bili ispred svog vremena Delight u pesmi Groove is in the Heart, ovo je Montel Jordan, suprotno imidžu momka iz kraja sa žurki. Kažemo i to, Montel je diplomirao komunikacije sa najvišim pohvalama i bio je uživ izboru za prestižnu Rodsonovu stipendiju. Ali ljubav prema muzici bila je jača. I evo ga zato u našem letnjem muzičkom maratonu i kaže This is how we do it.

Glavni genije grupe D-Light bio je Tova Tej, kaže nam neko ko se nije potpisao i ja se slažem sa tim, kako da ne, Tova Tej, legenda, ali sve zajedno u paketu Groove is in the Heart je jedan od najvećih klasika 90-ih. 0640202200, to je broj telefona putem koga komuniciramo. Kad smo već pomenuli D-Light, evo šta ste nam još pisali, pošto je tema leto, moj predlog za emisiju 90-te grupa Level 42, pesma Sun Bed Song ili pesma o sunčanju iz 94. Odličan predlog, hvala vam. Bane, Bane, da li čuješ, ovo moramo da uvrstimo za sledeću godinu, Bože zdravlja. Album Forever Now, a kaže slušalac, tada im se vratio originalni bubnjar i tekstopisac Phil Gould. Pozdrav Milan. Pa Milan doda iz 94. pesma Picnic at Summertime grupe D-Light. D-Light smo čuli, ali ako me pitate, znate koja je moja omiljena pesma grupe D-Light? Apple Juice Kissing, Baby We're Blissing. Ali dobro, doći će red i na nju. Posle D-Light, sad je vreme za malo melanholija 90-ih, upakovane u energični radio hit koji potpisuje sastav Jim Blossoms. Gitarista grupe Jesse Valenzuela napisao je akorde i završio pesmu u jednoj hotelskoj sobi kasno noću tokom snimanja albuma. I zar to ne zvuči kao pravo leto? Našli ste se u nekom hotelu, imate gitaru pri ruci i napravili ste pesmu. I to pesmu Follow You Down, koja je provela skoro 50 nedelja na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio ogroman uspeh za alternativni rock single u to vreme. Taj fenomen slušamo uskoro, pre njega idemo u Rockville. A što ne bismo, rekli smo da je leto idealno vreme za putovanja, zar ne? Black Rock iz pesme sastava OAR ili Off a Revolution jeste stvarno geografsko mesto, ali univerzalna metafora. Pesma predstavlja mentalno sklonište, bilo koje mesto ili sećanje kojem se čovjek vraća u mislima kada želi da pobegne od stresa, da se izoluje od sveta, da pronađe mir. Mir, kako to dobro zvuči. A da čujemo kako zvuči u interpretaciji sastava OAR. Ovo je mesto Black Rock.

ponovo tražite hladno pivo. Ovo moramo da zapišemo i to debelim slovima. Bane, za sledeću emisiju hladno pivo, kako god, šta god. 064-0202-200 je broj telefona putem koga se kuckamo, komuniciramo i shvatile smo da je u Vojvodini pala neka kiša, ali ovde za sad ništa. Isturila sam glavu kroz prozor i mogu da vam kažem da i dalje napolju kao u Rerni. Ali tako i treba, leto je stiglo zvanično juče. I mi nastavljamo našu priču i naše putovanje kroz letnji muzički maraton 202 u sastav Ace of Base. Švedska grupa koja se već više puta upisala u listu vaših muzičkih želja i sada će odlično da nam se uklopi u ovaj naš maraton pesmom Happy Nation. Čudni su oni Ace of Base i godinama u vezi i sa ovom pesmom i sa frontmanom benda kruže svetom teorije zavere, ali dobro, svet ne bi bio svet kakav jeste da nije i takvih pogleda na njega. Zanimljivost i mistika oko pesme dodatno su podgrene kada se u javnosti saznalo da je član benda, a ovom kao šapućem, Ulf Ekberg u tinejdžerskim danima bio povezan sa neonacističkim pokretima u Švedskoj. Ekberg se javno pokajao, osudio svoju prošlost, ali su stihovi iz pesme koji pominju san o savršenom čoveku ili Dream of the Perfect Man kod mnogih probudili sumnju da pesma ima skriveni ideološki podtekst. Iako je njena zvanična poruka, da razjasnimo, jednom i zauvek striktno antiratna. No, iako je stara više od 3 decenije, pesma je doživjela ogroman povratak kroz modernu internet kulturu, koristi se na platforma kao što su TikTok i YouTube kao podloga za mračne istorijske videosnimke, mimove o teorijama zavere, geopolitičke preokrete i slične stvari, upravo zbog svog misterioznog i ozbiljnog tona koji savršeno odgovara dramatičnim vizualnim sadržajima. Nema misterije, ovo je samo još jedna letnja pesma 90-ih, baš kao i numera koju slušamo posle nje London Beat u svom bloku i u ovom bloku, a u svom najpoznatijem mega hitu I've Been Thinking About You, ali to nije to. Single sa njihovog 3. albuma Harmony pravi je dragulj pop muzike. Zove se You Bring On The Sun i doneće nam sunce i još sunca, pa da izgorimo posle ovih kontroverznih, ali dobronamernih Šveđana koji su prvi na meniju. Ace of Base, Happy Nation.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ova pesma je bila idealna za raspevavanje. Ako imate neke komšije koje onako uveče pevaju i pevuše, nemojte da ih krivite, nego im se pridružite. London Beat, You Bring On The Sun. I pravo je vreme da letnji muzički maraton 202 ponovo baci pogled na domaću produkciju. Festivalski, skoro karnevalski vibe 90-ih je bio prilično osvežavajući u domaćem rock'n'rollu. U stvari, sve što je grupa Familija objavila bilo je uvek neobično, autentično i nekako nisu se uklapali ni u jedan šablon 90-ih i zato su nam između ostalog toliko i dragi. Prirodno iskreno Peja, pevač benda, opevao je svoje ljubavno i emotivno rastrojstvo u pesmi Nije mi ništa. Ako imate slične probleme, Familija će to da reši. Samo za rešenje bilo kakvog problema potrebno je šta? Za početak pokret. Za njega će se pobrinuti Lucky Pingvini koji će nam dočarati onaj bezbrižan duh mladosti i romantike u Beogradu u svom hitu Pokreni me.

Familija, nije mi ništa na 202. I sad imamo jednu misteriju ovde, dragi slušalci. Da li je pala kiša u Vojvodini ili nije pala kiša u Vojvodini? U Subotici, navodno jeste. U Zrenjaninu, navodno nije. Dakle, javite nam, molim vas, 064-0-202-200, šta radite, kako se hladite i da li je pala kiša u Vojvodini. Ovde svakako nije ni kapi, nastavljamo dalje. Druga strana leta u letnjem muzičkom maratonu 202 je nešto za što će se pobrinuti Elvis Costello. Pesmom The Other Side of Summer. Bezbrižno kalifornijsko leto ili rušenje mitova o istom, neka pesma kaže sama. Costello peva o otrovnom surfu i brdima od veštačke trave, kritikuje ekološko uništenje, PS uzgred napada nerealne standarde lepote i konzumerizam. Ali šta kritikuje Beck, naš omiljeni čudak? Toliko puta već smo ga i čuli u programu, a i vi volite da ga čujete. Za divno čudo, Beck ove noći ništa, bar na prvi pogled ili prvo slušanje, ne kritikuje u pesmi Tropicalia. Ali ako zaronimo dublje, pesma nosi poruku o mračnoj i ciničnoj strani turizma i egzotike. Nasuprot stihovima o tropskim čarima i plesu, on opisuje ambasade u skrivenim krhotinama, turiste koji hrču dok svuda vlada propadanje i beda koja vreba iza ugla. Izvinite, izvinite, ako vam rušimo sneška, nismo mi, to je Beck u pesmi Tropicalia.

Druga strana leta, The Other Side of Summer i voljeni Elvis Costello, kaže Nemanja, hvala na ovoj pesmi, hvala Nemanja vama što slušate, a mi ove noći u okviru letnjeg muzičkog maratona rešavamo misteriju gde je pala kiša u Srbiji, da li je pala ili ne. I evo šta kažete vi putem našeg broja 064-0202-200, da jeste pala kiša, pljusak počevši od Novog Sada negde oko 20h, pa celom deonicom autoputa sa malim prekidima padavina i veoma jakim vetrom do Horgoša. Za sada nema padavina. Izveštava sa terena smoreni vozač šlepera u koloni. Ka Horgošu, joj, kako da vam pomognemo. Muzikom, jedino tako. Imamo još poruka u Sremskoj Mitrovici, samo izvinite da vidimo, 3,5 kapi kiše. Ne znam šta znači 3,5, da li su to mililitri ili su to brojene ove jedinice kapi kiše, ali u svakom slučaju svi čekamo kišu i svi čekamo osveženje, ali šta da vam kažem, to nam je što nam je, moramo da se navikavamo i da živimo u ovakvim prilikama kakve jesu, ali kakvi mega hitovi nas očekuju u nastavku letnjeg muzičkog maratona 200 dvojke sa datumom 90. Too funky. Dovoljno je reći samo to da vam se u glavi stvore slike supermodela kada su supermodeli bili to što jesu, zahvaljujući da li genetici, da li režimu ishrane, da li vežbanju, svakako ne tabletama, ali dobro. To je neka druga tema. Ima važnijih stvari koje bi trebalo da istaknemo. George Michael je svoj singl objavio 92. godine i umesto da pesmu stavi na sopstveni album, on ju je donirao projektu Red Hot and Dance. I celokupan prihod i tantijeme od singla uputio je i donirao u humanitarne svrhe za podizanje svesti o AIDS-u ili HIV virusu i finansiranje istraživanja o istom. Mogla bih da vam pričam o tome koliko je George Michael bio velika, divna ličnost, osim toga što je naravno bio i super talentovan muzičar, ali leto je i on bi sigurno voleo da pustimo te ozbiljne teme na stranu i da jednostavno budemo funky. Funky, zapravo tu funky i bit ćemo. Samo da još malo pojačamo tu pozitivu 90-ih, ali ne onu upeglanu, našminkanu, nego stvarnu, onako znojavu letnju. Ko se seća, seća se jednog od najvećih muzičkih skandala u pop istoriji koji istovremeno definisao zvuk plesne muzike 90-ih. Iza planetarnog hita Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Ok, izvini žare, neću da pevam. Praštaj, ovo nije raspevani kviz. Krije se neverovatna priča o krađi identiteta, prevari u muzičkom spotu i pravnoj borbi koja je zauvek promenila pravila u muzičkoj industriji. Moćni, prepoznatljiv i eksplozivni uzvik. Jel smijem sad? Everybody dance now! Koji nosi celu pesmu otpevala je zapravo Marta Voš. Međutim, producenti su smatrali da Marta, koja je bila krupnije građe, nije dovoljno fotogenična za MTV eru. I u zvaničnim zaslugama na albumu njeno ime je potpuno izostavljeno, a u planetarno-popularnom muzičkom spotu angažovana je zgodna mršava manekinka i pevačica Zelma Davis, koja je samo šta radila, otvarala usta kao Mili Vanili na njen moćni vokal. Marta Voš za ovaj globalni mega hit u to vreme nije dobila ni dinara ili dolara od tantijema. Show biznis i promjena pravila igre, što je dovelo do donošenja zakona koji su uveli obavezno kreditovanje svih vokala na snimcima i naterali MTV da postavi stroža pravila o tome ko se pojavlja u spotovima, čiji se glas zapravo čuje. Sony je kasnije morao da isplati pozamašnu odštetu, Marti zvanično je potpiše kao glavnu pevačicu. Pravda je zadovoljena, a novi standardi postavljeni zahvaljujući baš ovoj pesmi. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, Everybody!

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: U Magliću je palo 15 litara kiše, kaže neko ko se nije potpisao. Hvala vam na porukama 0640-202-200. Neko je džuskao uz prethodni blok. U Magliću je, dakle, palo 15 litara kiše. Koliko litara znoja ovde palo u studiju? Treba da dođete u realizaciju pa da vidite. Ali to je to. Radio je ljubav, radio je žurka, a ovo je letnja žurka i to letnji muzički maraton 202. Da vidimo šta ste još pisali animatori. O, ljeto nam se vratilo ili su malo stariji. Mirko mi je sad zadao rebus. Ja mislim da su animatori malo stariji od 90-ih, ali svakako bi dobro legli. I Gojko je poslao još jednu poruku. The Pogues, Rainy Night in Soho. Koliko dobre slušalci imamo, najbolje na svetu. I kad već pričamo o letnjoj kiši i o istoj, evo nešto što može da osveži etar. Dodat ćemo toj slici jedan emotivni ples na kiši i dobit ćemo pesmu Summer Rain pevačice Belinda Carlisle sa samog početka naših 90-ih, ako se ne varam. Ona je objavljena 1990. Pa da, taman se uklopa. I neka dame dominiraju u ovom bloku, a otvorit će ga Desiree, koja je u spotu za pesmu Live šetala sa ajkulom na povlacu, što je dodatno doprinjelo celokupnom ekscentričnom šarmu hita koji sledi na 202. Live.

su čari živog programa. Rešavamo misteriju letnje kiše, tako da Maja nam kaže u Zaječaru nema kiše. Hvala Majo, veliki pozdrav i hvala na poruci. A neko ko se nije potpisao kaže ovako: Bački Petrovac, sad sam se dopisivao sa drugarom iz Maglića, komentarisao sam kišu, tamo je pala kiša, ali u Petrovcu i Kulpinu je bio potop, dopisivao sam se i sa Kulpinom. Eto, vidite, to su te mikro nepogode ili kako se već zovu, ko bi ga znao. Čekamo kišu, a Belinda Carlisle je super legla sa pesmom Summer Rain u letnjem maratonu 202. I u našim letnjim 90-im sledeća destinacija neće biti ni Zrenjanin, ni Severna, ni Južna Srbija, nego Santa Monica. Tamo će nas odvesti grupa Everclear. Zanimljivo je što ova pesma nikada nije bila zvanično komercijalno objavljena kao singl u Sjedinjenim Američkim Državama, ali uprkos tome je postala ogroman hit zahvaljujući masovnoj, što bi se reklo, rotaciji ili puštanju na radio stanicama i popela se na sam vrh Billboardove rock top liste. I pre tih opasnih četvrti Santa Monike, vreme je da šta uradimo leti? Da se slikamo. Pravo da vam kažem, nekako došla sam do momenta gde si sama pitam koja je poenta društvenih mreža i svih tih selfija, ali okej, poštujem. Nekadašnji gitarista grupe Nine Inch Nails, frontman Richard Patrick, na samom kraju 90-ih, tačno 99-te, napravio je pesmu Take a Picture. Nakon incidenta kada se toliko napio na letu za Havaje da se probudio u zadnjem delu aviona, skinuo majicu i tako u tom stanju teturao, kako bi lepo rekli, go po kabini, nakon čega su ga dočekali go policajci. A, jeste leto, istina je da smo svi opušteni, ali ovakve ekstreme svakako ne preporučujemo, no zato ćemo Richardovo iskustvo pretočeno u pesmu rado čuti. Ovo su Filteri, Take a Picture.

Ne bi bila poenta i ne bi bilo smisla raditi ovu emisiju, dragi slušalci, da nije vas, kaže nam Zoran porukom. Beše i film Lito Vilovito, gde na kraju leta u mestašcu na moru pada kiša, a kisnu Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Boris Dvornik i Kola Angelovski i ne pitaju se da li pada kiša u Vojvodini. O, hvala na podsjećanju, Zorane, veliko poštovanje i veliki pozdrav. Zatim neko čiji pseudonim je G.J. kaže, kada smo kod kiše, može li i Lebi Sol, čekam kišu, uklapa se skroz u temu 90-ih, hvala unapred, da, to je Goran. Hvala Gorane, ne verujemo da će stati večeras, ali upisano je, a možda sledećeg ponedeljka stvarno bude neka ozbiljna kiša. I dalje, još jedna pesma iz 90-ih, to tmurno vreme u škripcu, izgleda da nismo sami, pa slušali smo večeras Delču već. Jedinstvena pesma, po ritmu, bar za mene, veliki pozdrav Milan, devojački bunar, veliki pozdrav za vas, hvala i vama. I još da pozdravimo i našeg slušalca Nenada, koji kaže, negde kada se pojavila pesma Gangsta's Paradise, nabavio sam CD player i sećam se letnje vrućine, ja je puštam sa bugarskog CD-a, repeat, repeat i tako lepo spavam popodne. E, to je pravi duh letnjih 90-ih, veliki pozdrav i za vas, Nenade. I sada mnogi od vas su i večeras, a i u proteklim emisijama poželjeli da čuju Joea Satrianija i tu želju ćemo rado ispuniti u nastavku emisije. Zbog svoje nesvakidašnje energije, pesma Summer Song često je bila korišćena u medijima. Ovde smo pominjali ove bugarske rezance, takozvane, jel, diskove, Nenad je pomenuo, a ova pesma je korišćena u reklami za Sony Discman iz 92. Iako je u pitanju instrumental sa Trijan je melodiju komponovao tako da zvuči kao da je otpevana. Glavna tema je izuzetno pamtljiva, prateća struktura je jednostavna, gitara govori kroz fraze koje imaju formu strofe i refrema, što je Summer Song učinjalo prijemčivom i za širu publiku, ali ne samo i za ljubitelje gitarske virtuoznosti, a Satriani to svakako jeste. Letnja pesma u letnjem muzičkom maratonu 202. spremna, pre nje miris i zvuk leta doneće nam i grupa Sister Hazel. 97. godine frontman ove grupe Ken Block napisao i snimio pesmu za manje od sat i pove vremena. Lokalni studio pozvao ga je da preda numeru za kompilacijski CD ekološkog fonda, a pošto je rok bio, recimo, naredno jutro, na primer, zamislite, evo sad sedimo mi zajedno i treba da završimo pesmu za sutra ujutru, Blok je seo, završio pesmu koju je započeo tog dana i snimio je samo uz akustičnu gitaru. Lepota jednostavnosti u pesmi All For You. Ovo su Sister Hazel.

0: kola soliterima.
1: Ne, nema veze, nije ni bitno. Bitno je da se slušamo i da pratimo tu misteriju letnje kiše. Kaže ovako, kula padala 16 minuta toliko da bilo 3 puta više, bilo bi sve voda. Kaže neko ko se nije potpisao. Znači, definitivno imamo zaključak. Na severu je padala, evo još jedne poruke. U Novom Sadu je pala kiša i bilo je baš nevreme, kaže nam Boban iz Novog Sada. Hvala Bobane. I to je to. Ovo zvuči sad kao neka vremenska prognoza koja nije trebalo to da bude, ali zašto da ne, to je leto, čekamo kišu mi, čekate kišu vi, ali ima i oni koji čekaju sunce, sa tim nema problema. Kažem vam, do kraja juna ekstremno toplo, a onda jul i avgust koliko toliko normalni, barem tako kažu relevantne prognoze. A vrhovima top lista 90-ih dominirali su muzičari koji će nam se uskoro pridružiti na 202-ci. Maxi Priest je savršen primer podžanra reggae muzike koji se zove Lovers Rock. Nastao u Londonu, ovaj stil kombinuje glatke, romantične R&B melodije i pop produkciju sa prepoznatljivim jamajčanskim reggae ritmom. Zvuk jeste ispoliran, onako izbrušen i sve je to tip top, mekan za slušanje, ali zadržava ulični šarm londonskog klubskog podzemlja 80-ih. Moćna ritam sekcija i specifično programirani bubnjevi, za koje je konkretno bio zadužen čuveni producent Sly Dunbar. Ako ste primetili, ja volim da pomenem producente kada su pomena vredni. Dali su pesmi Close to You posebnu energiju, a Maxi Priest je sa ovim singlom uspeo da stigne do broja 1 opet liste koju pominjemo kada treba da je pomenemo, a ovde je to svakako zaslužno pomena Billboard Hot 100. U tom periodu ovo je bio ogroman podvig za jednog britanskog regije umetnika, čime je redefinisao prisustvo tog žanra na globalnoj pop sceni. A pravi klasik klubski pop house muzike kasnih 90-ih je pesma Looking for Love. Napisali su je prvobitno, izveli Ben Watt i Tracy Thorn, članovi čuvenog i kultnog engleskog dua Everything But The Girl. I njihova originalna verzija iz 93. pod nazivom I Didn't Know I Was Looking For Love je bila onako sporija, svedena, akustična balada koja je, teško je reći, s obzirom da sam ja lično baš volala ovu pesmu, ali jedva prošla na britanskim listama. Ali kakvu transformaciju je doživjela u izvođenju Karen Ramirez, čućemo upravo sada u pesmi Looking for Love.

A ako su nešto 90-te, to je svakako ova pesma Maxi Priest, Close to You, kakve uspomene sve vraća, nema veze, ali ovi sve to lepo i slatko i super i evo ove noći smo ispratili putanju tih kišnih oblaka širom Srbije, ali ispratili i muzičke putanje, evo da vidimo šta je ostalo od poruka što nismo pročitali, kaže Milan, pozdrav za 202-ku, moj predlog za neku narednu emisiju je neka pesma grupe Cocteau Twins. O, jesmo, slušali smo ih, čini mi se, pre par nedelja, pa onda imamo The Pogues, Rainy Night in Soho. O, prelepo, prelepo, prelepo i još poruka. Ljudi, hvala vam, ne znam šta da kažem. Aha, šta je ovo? Još jedna poruka, nije za program. E, čim kaže nije za program, odmah ima da ide u program. Sedim napolju pa čujem da reketiraju... Nije reketiraju, raketiraju oblake u Sremu, a gledam weather radar Ruma, Stanko, Bački Petrovac. Pa šta je bilo sa tim raketama? Jel pala kiša na kraju ili nije? Hoćemo li rešiti misteriju? Hvala tebi, kaže nekoma. Hvala vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Letnji muzički maraton na 202, 24 sata dnevno. Ostanite sa nama. Bane, Žare, Draško i Zorana su vam pravili društvo tokom proteklih 4 sata. I šta ćemo sad za kraj? Šta bismo mogli? Hajde da pogledamo. Santana, Corazon Espinado. Mislim da je to odličan izbor, a pre Santane, Cesaria Evora, Sodade. Laku noć, svežu noć vam želimo i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202. A sad nešto sasvim 80.
2: Zašto baš 80.
0: Pa zato što su 80. ponovo u modi.
2: 80. Ko uopšte može da zaboravi 80.
0: I mi mladi znamo za 80.
2: 80. su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80. zauvek.
0: Samo na tvojoj 202.
2: 80.
3: Nismo vas zaboravili, samo smo danas sat vremena kasnije. Dobar dan i dobro nam došli u letnje 80.
4: Dobar dan sa moje strane.
3: Kako ti izgleda ovaj termin, Alek?
4: Pa, okej. Okay.

0: E, ali više volim onaj standardni. Mi smo konzervativni fudbaleri, mi volimo da ide sve u ono Radredi vreme, da nema nikakvih hidratizacija i ostalo tih pauza, idemo punom parom.
1: Idemo punom parom, 16 časova je i 2 minuta, sa vama smo do 17 sati i letnje 80 u okviru našeg letnjeg muzičkog maratona su uglavnom one koje su se slušale na žurkama, na otvorenom ili meni omiljenije u kolima na putu do mora, recimo, na kampovanju, bit će takvih numera sigurno, a vi nam možete slati i neka vaša sećanja upravo na letnje 80-te, bar kada su hitovi u pitanju, na 064-0200-2200. Alek, Jelena Žare i Dejana bit će sa vama u naredna 3 sata i mi ćemo nekako i krenuti u ritmu putovanja.
0: Da, u ritmu putovanja. Jedan od najspektakularnijih povrataka u istoriji pop muzike, grupa The B-52s, predvođeni sa sjajnim producentima Nilom Rodgersom i Donom Wozom, njihov mega hit album Cosmic Thing, posle jedne duže pauze, sjajni singlovi Channels i Love Shack, i sad ide taj Rom koji onako baš kosmopolitski poziva nas na jedno sjajno putovanje, letnje putovanje. Posle toga Kid Creole and the Coconuts, Don't Take My Coconuts,
1: prava letnja,
0: baš prava letnja, 82. 83. godine, američka grupa predvođena Augustom Danelom, mešavina disco muzike, latinoameričkih, karibskih i ostalih stilova, treći studijski album Tropski gangsteri, to je odlična dobitna kombinacija, i pesma, rekli smo, Don't Take My Coconuts, jedan od brojnih hitova sa tog megasellera. Znači, The B-52s i Kid Creole and the Coconuts.

0: Petoletnji maraton na 202 bio, a posebno u 80-ima, ako ne bismo slušali Laid Back i Sunshine Reggae, apsolutnu himnu sunca, plaži i svih letnjih provoda. A kada je ovaj danski elektronski duo u pitanju, ovo je i najuspešnija pesma u njihovoj karijeri, koja se našla na njihovom drugom studijskom albumu Keep Smiling.
1: Kakav naslov, pa a ko najbolje zna o najsunčanijem mogućem regaju nego ljudi sa severa Evrope? Ja mislim da su oni
0: maštaju o njemu.
1: Maštaju i lepo su to pretočili u umetničko deo, sjajni laid back. Imali su posle i

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: To je taj medli koji smo slušali i uživali u njemu 7 minuta, čini mi se, a verujem i vi. Kaže Dane, jedno od želja 80-ih da kao kauboj na konju obilazim mesta u letnje vremena uz Holding Out for a Hero. to je bila njegova želja.
1: Može, pa tako to ste sigurno videli i čuli iz filma Footloose, nešto slično i vi želite.
0: Moguće. Da li je to bila dečija želja ili sada
1: pa,
0: i dalje?
1: Ne, to je duboko ukorenjeno.
0: Možda tako nešto stignemo da čujemo i danas u letnjem svom maratonu za one koji se polako uključuju u emisiju i danas od 16 časova, dakle ne od 15 kako ste inače navikli u redovnoj programskoj šemi, do 19 časova družimo se sa vama i slušamo sve one letnje hitove koji su se slušali i 80-ih, a posebno one koji su se slušali i na putu recimo do mora ili na nekim letnjim zabavama na otvorenom. Nadamo se da ćemo doneti tu atmosferu u naredna sada 2,5 sata i idemo sa tim u vezi sada na domaći teren.
1: Na domaći teren i jedan vrlo bitan album. Vi ste nam skrenuli pažnju pre izvesnog vremena. Ja sam se potpuno da kažem, izbacio sam ga iz glave, a vrlo je važan album zato što je nama tadašnjim tinejdžerima 80-ih predstavio naše rock velikane iz prethodnih dekada. U organizaciji Omladinskog radija 101 iz Zagreba održao se veliki koncert u Domu sportova 22. maja 87. godine, gde su tada nastupili veterani naše scene, U grupa, Indeks i Drago Milinarec kao predstavnik grupe 220, grupa Time, Radomir Mihajlović Toča kao predstavnik grupe Smak i Korni grupa. Iako su ti nastupi bili dugački, sve se to svelo na jedan dupli album.

0: Vidim dobro raspoloženje, vlada.
1: A sad nešto sasvim 80.
2: 80. zauvek.

0: Grupa Stijene ima jedan svijet, pesma koja je, čini mi se, i nakon više od 4 decenije ostala ogroman interpretacijski izazov za sve nove pevačke zvezde, a ovo je bila vaša muzička želja.
1: Da, Milenko je poželeo grupu Stijene, ima jedan svijet, grupa Stijene koja postoji još od 78. godine, Marin Mišo Limić, klavijaturista i vođa benda. Vidimo, on ima klasično muzičko obrazovanje koje je ovde upotrebio, kao da je Johann Sebastian Bach jedan deo napisao, to je bila očigledna inspiracija, ali kad ima ovako rasnu i klasnu pevačicu kao što je Zorica Kondža, sve se to uklopilo da ovo bude stvarno jedno od remek dela njihovog drugog studijskog albuma 11 i 15, objavljen je za Jugoton, iako su oni prethodno bili ekskluzivci PGP RTB-a. A inače, Marin Mišo Limić je u svojoj sjajnoj postavi Stijene posle imao Vesnu Ivić kao glavni vokal, Maja Blagdan isto je pevačica koja će kasnije biti vrlo popularna. Zorica Kondža, eto, bila samo od 78. do 82. godine, ali ostavila je najveći trag i eto, grupa Stijene za Milenka, uvek ih je odlično čuti.
0: A mi ni u letnjem muzičkom maratonu ne preskačemo preslušavanje albuma, i to onog čije preslušavanje smo započeli protekle sedmice. U pitanju je album britanskog pop duo Wham, Make It Big, i čini mi se da te godine i narednih je čitav svet nosio pamučne, bele, predimenzionirane majice upravo zbog ovih momaka, a da, pre svega George Michael.
1: Jeste, jeste. Mi smo u prošloj emisiji slušali tri udarne pesme, tri brze pesme. Ovaj album ima samo jednu manu, ima samo 8 pesme. I evo, već smo na završetku A strane, gde ide jedna spora, stvarno onako prava letnja melanholija. Pesma Like a Baby, pričali smo vam da od tih 8 pesama skoro sve je komponovao George Michael, jednu je u duetu zajedno sa Andrewom Ridgelyjem i jedna je obrada. Evo, danas ćemo čuti kao treću obradu. Znači, posle A4 okrećemo na B1, gde nas čeka mega hit Freedom, koji je bio drugi single po redu. Što se tiče grupe V, meni je i dalje jako čudno, zato što je Careless Whisper, koja se nalazi na tom albumu, objavljena kao solo single, a zapravo Andrew je isto co-autor, to je jedina pesma. Ali dobro, to je ovaj, njihova odluka. Znači, pesma broj 2 je Freedom, a treća je If You Were There, obrada The Easley Brothers. Fantastična pesma iz 73. godine. Grupa Wham uz pomoć sjajnih muzičara, pričali smo, u Francuskoj Miraval Studio, sve su oni to osmislili, samo da su koju još pesmu ubacili da album ima makar 10 pesama, ali dobro,
0: možda je remikse. Jug Francuski nije toliko inspirisao koliko smo mi očekivali, ali
1: ne, ovako kao celina, da, kao celina. Krećemo lagano, letnji hit Like a Baby, letnja pesma, pa onda malo plesne muzike Freedom i If You Were There, grupa Wham.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: A tako je i u 80-im, kao što ste i čuli u najavi letnjeg muzičkog maratona na 202. Komentarišete kako su ove numere grupe VEM baš prave letnje, to nam je napisao Milan, a takve letnje numere slušat ćemo sve do 19 časova. I kako da ovu zaobiđemo, numeru koju ćemo sada slušati, kada kažemo da hit is on, onda je jasno da su letnje temperature i tekako tema ove numere, snimljene za kultni soundtrack filma Policajac sa Beverly Hillsa.
3: Da, veliki, veliki bioskopski hit tada 84. godine, isto sjajan soundtrack, a za one koji slučajno ne znaju ko je Glenn Frey, jedan od dva glavna vokala grupe Eagles, jedan od njihovih glavnih autora. Fantastično što je on uzeo učešća u ovom izuzetnom soundtracku i popularnom filmu. Pesmu The Heat Is On su napisali Harold Faltermeyer i Kid Forsey, to su saradnici Georgia Morodera i recimo da Billy Idol isto je jedan od producenata i vrlo značajna osoba i u njegovoj karijeri. Znači, potpuni hit posle Axel F instrumentala Harold Faltermeyera, Neutron Dance Pointer Sisters, ovo je bila najuspešnija pesma sa ove ploče, original soundtrack za film Policajaca Beverly Hillsa, 84. godina. Druga pesma je Bronski beat, znate iz naših džinglova, Hit That Perfect Beat iz 85. godine. Oni su imali senzacionalni uspeh 84. godine, predvođeni Jimmy'em Somervillem, ali on se nije dugo zadržao u bendu, ispratio je naravno sve ove singlove, velike hitove, pa je osnovao grupu Communards nedugo zatim, a John Foster ga je zamenio, znači već 85. godine, isto fantastičan hit. Mnogi su pomislili, ma, ova grupa će trajati. Jesu imali hitova Come On, Come On, ali 87. godine i John Foster je napustio Bronski beat, tako da ostaje stvarno nekoliko njihovih faza, ali ova pesma obeležava ovu drugu fazu 85. godine.

0: Video Kids, Woodpeckers from Space, ovo nije bio Pera Detlić, već posebno izmišljeni, sobstvena njihova maskota, vanzemaljski Detlić,
1: da,
0: na neki
1: da,
0: način,
1: da, da.
0: Tako, po imenu Tiku.

0: da, čuju se i poznati zvučni efekti.
1: Da. Pa to, ako ste sin vlasnika diskografske kuće, onda imate privilegiju da naručite neku pesmu od nekog od izvođača koji je potpisao za tu kuću, tako da je jedan dečko koji je veliki fan Woodya Woodpeckera zamolio da se napravi jedna pesma, eto, koja je postala i veliki hit, to je taj svemirski Deathlish, tako ga možemo, to je Woodpecker from Space, album se zove The Invasion of Space Packer, zamislite, invazija.
0: Sve je da, svemirsko u ovoj numeri.
1: Da. A u pitanju je holandski eurodisco duo koji su činili Video Kids, Peter Slakhuis i Bianca Bonelli. Nažalost, oba člana više nisu živi. Imali su u to vreme dva albuma vrlo popularna i eto, pesma po diskotekama, klubovima i na dečijim rođendanima, recimo.
0: Ponovo se vraćamo mi na domaći teren u 84. godinu na album koji je učvrstio poziciju jedne od najpopularnijih pop grupa na ovim prostorima i tada, čini mi se, i dalje ta popularnost ne jenjava, grupa Magazin tada za zagrebački Jugoton objavili su svoj treći studijski album pod nazivom Olala, koji je odmah osvojio publiku širom bivše zemlje.
1: Da, oni kada su se pojavili 79. godine, zvali su se Dalmatinski Magazin, ali novi fosili koji su tad bili neprikosnoveni, već su morali da se plaše od 83. godine od pesme Kokolo, koja je bio prvi veliki hit za ovaj splitski bend. To uvek ljudi ih smeštaju u isti koš, imaju oni sličnosti po tom neobaveznom što s delu, ali ipak su bendovi grupe za različitog senzibiliteta. Grupa Magazin je stvarno pledila sa tim hitovima. Tonči Huljić je i promovisao Ljiljanu Nikolovski, koja je bila pevačica do 90. godine. Veliki hitovi, Put putujem, Sebi seke ljubile, Mornare, Tamara, Piši mi. I eto, taj Nikola koji je izveden Split 84. godine. Vrlo, vrlo dopadljiva pesmica, jako odmah ulazi na prvo slušanje. I eto, posle su oni imali još i Danijelu Martinović, Jelenu Rozgu i tako, i oni su bili rasadnici kao grupe Stjene sa vokalnim soliskinjama koje su postizale velike karijere, ali nekako svi, ja mislim da najviše vole Ljiljanu Nikolovski, jer ta period 80-ih ona upravo obeležava. Mislim da ona prešla da živi u Sjedinjene Američke Države, da se eto povremeno vrati, eto, to je to. Znači, prva je Magazin Nikola, Split 84. godine, opet ostajemo u Splitu, da. I to sjajna grupa Stil, koja je trajala samo od 82. do 85. godine. Nju je predvodio Ivo Lesić, to je mlađi brat Enca Lesića, čuvenog našeg splitskog Beograđanina. Ivo je, kao i Enco, rođen u Beogradu, ali je eto završio i on je inženjer elektronike i kasnije se bavio i pozorištem, producent, i odličan je i pevač i autor pesama za grupu Stil. Baš onako prave letnje pesme su imali, Putovanje, ali Nikada nije kasno, ostaju svima u lepom sećanju. Magazin, grupa Stil, a posle beogradski Lucky Pingvini.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.

0: Laki pingvini blagomorskih dubina, kaže Milan, sećanje na srećne lete raspuste na Jadranu 80-ih godina, mada čini mi se da je ovo baš numera kada se vratite sa letovanja, još ako ste tamo imali neku simpatiju, obično to bude tako da vas baš seća, onako da malo i patite.
1: Da, malo letnja melankolija, da. Takva je atmosfera pesme i srećom pa se pominju delfini, a ne neke druge.
0: Nemani
1: grupa srećni pingvini ili
0: odlično, izdržao si i pad u polovinu emisije,
1: nisam spomenuo,
0: da.
1: Ali kad meni kaže neko blago morske dubine, ja uvijek pomislim na
0: kako na to blago špica,
1: da. Grupa sjajna iz Beograda, delovali su od 79. do 86. godine, posle su se vratili 95. godine. Đorđe Dragojlović je bio fantastičan frontman, bombardovali su nam sa hitovima možda Šizika, Ne nisam tvoj heroj. Braća Bubalo su isto bila tu sa Ritam mašinama i eto, ja sam imao sreću da ih gledam kao predgrupu grupi Duran Duran 2006. godine na Beogradskom sajmu. Zvučali su odlično i postavlja se pitanje ko je tu kome predgrupa.
0: Da,
1: šalim
0: da.
1: Se, da, naravno. Duran Duran su briljirali na Beogradskom sajmu. Eto, to je bila numera iz 85. godine zajedno single Cry Baby Cry i Blagomorskih dubina.
0: Malo ćemo skočiti i u 70. ali i u 90. u narednim minutima, ali znate već da pričamo o grupi Kraftwerk već neko vreme,
1: da.
0: I pripremamo se
1: oni
0: na ovaj način.
1: Oni su nas potplatili da ih reklamiramo, tako da...
0: Eto. Tako ćemo to formulisati.
1: Šalim se, veliki koncert grupe Kraftwerk je 19. jula, to je Luka Beograd. Oni koji neće gledati finale svetskog prvenstva, neka idu na koncert. Ne sme se propustiti. Kraftwerk predvodi i dalje jedini originalni član Ralf Hütter i zvučaće fantastično i mi sad se trudimo da oni koji ne znaju koji je značaj grupe Kraftwerk, da vam malo više predstavimo ovaj sjajni bend osnovan u Düsseldorfu. I pošto je ovo sad muzički maraton, nećemo puno da pričamo, ali moramo jednu anegdotu iz njihovog studija Kling Klang. Znači, njih dvojica, pa kasnije još dvojica, su napravili izuzetan studio u Düsseldorfu koji je bio jako teško dostupan i za medije, i za prolaznike, i za diskografsku kuću. Oni su, recimo, ako biste hteli da napravite ili da pitate nešto Kraftwerk, oni bi rekli nazovite u 10:18, u to vreme javit ćemo se. Ako se ne nazove u to vreme, nema javljanja, nema odgovora na poštu. I bili su vrlo teški, vrlo ekscentrični, imali su neku svoju viziju. To je fantastično što su umetnički imali potpunu slobodu da nam predstave futurističku muziku. Tako da pesma Radioactivity je inače iz 76. sa albuma istoimenog i radioaktivnost se odnosi i na radioaktivnost u smislu zračenja, a i na radio kao medij. Fantastične asocijacije i ovo je možda najbolja verzija pesme koja je i dan danas na njihovom repertoaru. Druga pesma koju vam predstavljam je Showroom Dummies, to je kao izložbene lutke iz izloga, da. E, tu su oni bili baš onako, oni sebe nisu shvatili preozbiljno i na svoj račun su se šalili da su oni te lutke iz izloga i da idu da plešu. Pogledajte video spot sa čuvenog albuma Trans Europe Express, možda njihov jedan od 10 njihovih najboljih albuma, najveličanstvenih, ali meni lično možda najdraži.
0: Ali i ova verzija ima svoju francusku verziju, je li tako?
1: Da, slušali smo je u klubu Blitz, ono je bila nemačka verzija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: A mi smo slušali Double Speak, I Can't Escape Myself, pardon, i već smo predstavljali ovaj novi fantastični post-punk projekat na neki način. Čuveni Vince Clark i čuveni Neil Arthur odlučili su se za nešto novo, osnovali na neki način super grupu i objavili album koji je u potpunosti sastavljen od obrada.
3: Obrada, da, da. Ovo je obrada grupe, je da, ovo je grupe The Sound, to je onaj kultni post-punk band koji je, pričali smo, imao veliku, veliku naklonost i kritike i svoje kultno sledbeništvo, ali nije postigao toliki uspeh zato što su bendovi tipa Joy Division, Bauhaus, ne znam, Echo and the Bunnymen i slični nekako više privukli pažnju publike. Sjajni The Sound sa njihovog prvog albuma Jeopardy, I Can't Escape Myself, fantastično zvuči kao synth pop jedne nove super grupe. Ja mislim da je odličan izbor bio.
2: A pišete nam i vi, kaže Gile, puno tehno pozdrava, Garda 67, Kraftver su čudo, ja bih voleo da ih mlađi naraštaj pažljivo odsluša koliko su išli ispred vremena, a sa kojom tehnikom tada.
3: Da, da, da, eto oni su sami izmislili i svoj studio i instrumente na kojima su svirali, pa Nikole Tesle pop muzike, tako smo ih nazvali. Slušajte Kraftwerk i idite na koncert ako vas ne interesuje finale svetskog prvenstva, pošto u isto vreme. Ja sam se nadao da će tu biti nekog pomeranja, ali niko nije odustao.
2: A mi ćemo sada slušati još vaših muzičkih predloga iz prethodnih emisija i muzičkih želja, pa neka se spremi Ivica, neka se pripremi i Boban, ali i Goran iz Niša.
3: Da, slušamo Bad Medicine. Ivica je poželeo tu kompoziciju sa albuma New Jersey, četvrti studijski album za Bon Jovi, prvi od pet singlova sa te sjajne ploče. Deda Boban se tako nam se predstavio sad verovatno i jeste u tom smislu deda, ja. On je poželio da čuje Bad Company, ništa određeno, ali mi smo izabrali iz 80-ih, ne znamo koliko ljudima poznato, to je kultni band, bila je već super grupa još kada su nastali 70-ih godina, Paul Rogers ih je predvodio. Ja sam imao sreću da ga gledam kao sa grupom Queen u Beogradu, sjajan je Paul Rogers, ali posle toga prodali su 40 miliona albuma. Brian Howie je od 86. do 94. godine regrutovan je iz benda Teda Nugenta i on je obeležio tu drugu isto vrlo komercijalnu fazu, pa ćemo mi slušati pesmu Shake It Up iz 89. za Deda Bobana, to je da, Bad Company, a posle je za Gorana iz Niša.